0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: 听众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第29课。
0: 今天学习怎样叙述你做了什么。在节目的后半部分为您介绍日本的人气观光景点镰仓。
1: 越南留学生欣欣、中国摄影师米娅，还有机器人房东春奶奶正在春奶奶之家聊天。米娅说起星期天在镰仓的一座寺院听音乐会的事，还拿出那天拍的照片给他们看。欣欣看到照片后大吃一惊。
0: 好，下面我们就来听第29课的绘画。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
3: どうでしたか？
2: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。
4: あ、これ結城さん。
3: 結城さん。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 米娅说起听音乐会的事。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
0: 星期天我去听钢琴演奏了。
1: 春奶奶问。
3: どうでしたか？
0: 怎么样？
1: 米娅回答说。
2: 素晴らしかったです。
0: 棒极了。
1: 春奶奶说。
3: それは良かったですね。
0: 那太好了。
1: 米娅拿出她拍的钢琴表演者的照片。
2: 写真をたくさん撮りました。
0: 我拍了好多照片。
2: 見てください。
0: 你们看。
1: 星星看到照片后大吃一惊。
4: 啊，これ。ゆうきさん。
0: 啊，这是幽辉。
1: 春奶奶的感知器对欣欣的声音做出反应，春奶奶的脸蛋发出粉红色的光。
3: ゆうきさん。
0: 幽辉。
1: 原来照片上的人正是欣欣心心念念想在日本见到的幽辉啊。重点语句。
0: 今天的重点语句是我去听钢琴演奏了。
2: ピアノの演奏を聞きに行きました。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样叙述你做了什么。先来确认一下这句话是什么意思。
5: ピアノ
0: 是钢琴，
5: 演奏
0: 是演奏。
5: ピアノの演奏
0: 就是钢琴演奏。后面的 o 是助词，表示后面接续的动词的宾语。
5: 聞きに
0: 表示动词的目的，即听。
5: 行きました
0: 是动词去。
5: 行く
0: 的过去型的郑重说法。
1: 本课要点。
0: 今天的要点是
5: 聞きに行きました、
0: 去听了这个说法。
5: 聞きに
0: 是由动词
5: 聞く
0: 听变化而来的，把聞く的ます形
5: 聞きます
0: 的ます去掉，变成
5: 聞き，
0: 然后再加上に就是聞きに，表示去的目的。
1: 就是说要表示去的目的，就把动词ます形的ます去掉，然后再加上に，对吧？
0: 没错。以重点语句为例，去的目的是听钢琴演奏，所以就是
5: ピアノの演奏を聞きに。
0: 说完了目的之后再说
5: 行きました。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 聞きに行きました。ピアノの演奏を聞きに行きました。
1: 说说看。
0: 我们先来听一段对话。
6: 行きましたか？
7: 原宿に服を買いに行きました。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: 今日どこに行きましたか？
1: 今天你去哪儿了？
5: 今日
0: 是今天。
5: どこ
0: 是疑问词，意思是哪里哪儿。
7: 原宿に服を買いに行きました。
1: 去元素买衣服了。
0: 元素有很多新潮的商店，是追求时尚的年轻人聚集的地方。
5: 服
0: 是衣服。
5: 買いに。
0: 变化之前的动词是
5: 買う。
0: 买。它的 mas 形是
5: 買います。
0: 去掉 mas 后变成
5: 買い。
0: 后面加上に就表示去元素的目的。
1: 原宿に和服を買いに。两者都使用了に。
0: 是的。
5: 原宿に。
0: 的に表示目的地。
5: 服を買いに行く。
0: 的に表示去的目的。助词的用法有很多，要注意区分。
1: 请大家把问句后面的答句反复说一下。
5: 今日どこに行きましたか？原宿に服を買いに行きました。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你去吃寿司了，那应该怎么说呢？寿司是
5: 寿司，寿司。
0: 吃是
5: 食べる。
0: 它的 mas 形是
5: 食べます。
0: 把 mas 去掉后就是
5: 食べ。食べ。
0: 好，请回答。
8: 寿司を食べに行きました。
1: 进阶。
0: 今天来说说星期的说法，请跟着录音练习一下星期一到星期天的发音。
1: 星期一，
5: 月曜日。
1: 星期二，
5: 火曜日。
1: 星期三，
5: 水曜日。
1: 星期四，
5: 木曜日。
1: 星期五，
5: 金曜日。
1: 星期六，
5: 土曜日。
1: 星期天，
5: 日曜日。
0: 在短句里，米娅说：“
5: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。”
0: 大家知道米娅说的是星期几吗？
1: 是星期天吧？
0: 对。好，下面请再听一遍今天的绘画，请仔细听米娅说的第一句话。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
3: どうでしたか？
4: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。
4: あ、これ結城さん。
3: 結城さん。トラベルガイド。
1: 跟着米娅去旅行。短剧里，米娅去镰仓听了音乐会。今天就给大家介绍一下镰仓。
0: 镰仓是著名的旅游景点，从东京坐电车去要一个小时左右。这里是大约800年前诞生的日本第一个武士政权的所在地。
1: 哦，是第一个武士政权啊。
0: 对。镰仓的鹤冈八幡宫，高11米的大佛都非常有名。鹤冈八幡宫是一座神社，与当时的武士源氏家族有着深厚的渊源。
1: 这里有着浓厚的历史气息吧？
0: 没错，其实呢，镰仓的魅力啊，并不仅限于历史。这里啊，风光秀丽，非常适合郊游。在不同的季节，还可以欣赏到樱花、绣球花、红叶等。另外呢，充满情趣的商店和咖啡馆等，也都很值得一去。
1: 真不错，而且镰仓离海也很近吧？
0: 对，这里有著名的冲浪海滩。还有浮世绘作品中描绘的著名景点江之岛，可爱的支线电车江之电也很有人气。听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
1: 欣欣能否顺利的见到幽辉呢？敬请期待下期节目。
0: 听众朋友们，再见。

0: 맨 1번말 첫걸음 장은영입니다.
1: 안녕하세요. 이용복입니다. 오늘도 즐겁게 공부하시죠.
0: 오늘은 제29과 뭘 했는지에 대해 말하는 표현을 공부하겠습니다.
1: 하루상 하우스에서 베트남인 유학생 탐과 중국인 사진작가 미아 그리고 집주인 로봇 하루상이 이야기를 하고 있습니다. 일요일에 가마쿠라의 절에서 피아노 연주를 들은 미아는 거기에서 찍은 사진을 두 사람에게 보여줬습니다.
0: 그럼 제29과의 대화 내용을 들어보시죠.
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
3: どうでしたか？
2: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。
4: あ、これ、ゆうきさん。
3: ゆうきさん？
0: 내용을확인할까요？
1: 미아가콘서트에대해말을합니다。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
0: 일요일에피아노연주를들으러갔어요。
1: 하루상이묻습니다。
3: どうでしたか？
0: 어땠어요？
1: 미아가대답합니다。
2: 素晴らしかったです。
0: 근사했어요。
1: 하루상이말합니다。
3: それは良かったですね。
0: 그거다행이네요。
1: 미아가촬영한피아니스트의사진을보여줬습니다。
2: 写真をたくさん撮りました。
0: 사진을많이찍었어요。
2: 見てください。
0: 보세요。
1: 탐은사진을보고깜짝놀라며
4: 아그래유키상
0: 어이거유키씨
1: 하루상의센서가탐의목소리에반응해볼이붉은빛으로빛납니다
3: 유키상
0: 유키씨
1: 아그러니까사진에찍힌사람은탐이일본에서만나고싶다던유키였군요
0: 네두사람은신기한인연으로맺어져있는모양이네요그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
3: どうでしたか？
2: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。
4: あ、これ、ゆうきさん。
3: ゆうきさん？
0: 오늘의중요표현은피아노연주를들으러갔어요
2: 피아노의연주를듣기に来ました
0: 이걸배우면뭘했는지말할수있게됩니다먼저중요표현의뜻을확인할까요
5: 피아노
0: 는피아노
5: 연주
0: 는연주
5: 피아노의연주
0: 는피아노연주라는뜻입니다그뒤에오는조사로뒤에이어지는동사의목적어를나타내고있죠
5: 키키니
0: 는들으러라는뜻이고
5: 이키마시다
0: 는동사가다
5: 이크
0: 의정중한과거형이죠오늘의포인트는
5: 키키니이키마시다
0: 들으러갔어요라는표현입니다
5: 키키니
0: 의원형은동사
5: 키크
0: 듣다입니다그마스형
5: 키키마스
0: 에서마스를뺀
5: 키키
0: 에니를붙여서가는목적을나타냅니다
1: 가는목적을말하려면동사의마스형에서마스를뺀다음에니를붙이면되는군요
0: 네그렇죠오늘의중요표현은피아노연주를듣는것이목적이었으니까
5: 피아노의연주를키키니
0: 라고한뒤에
5: 行きました
0: 가붙은것이죠
1: 네따라서발음해보세요
5: 聞きに行きましたピアノの演奏を聞きに行きました
0: 이밖에도뭘했는지에대해말하는대화예를들어보시죠
6: どこに行きましたか？
7: 原宿に服を買いに行きました。
0: 뜻을 확인할까요?
6: 今日どこに行きましたか?
1: 오늘어디에갔어요?
0: 今日는오늘입니다.
5: どこ
0: 는어디라는뜻의의문사죠.
7: 하라주쿠에옷을사러갔습니다.
1: 하라주쿠에옷을사러갔어요.
0: 하라주쿠는멋진가게도많아서패션에관심이있는젊은이들이모여드는거리입니다.
5: 服
0: 는옷.
5: 買いに
0: 의원형은사다.
5: 買う
0: 입니다.그마스형.
5: 買います
0: 에서마스를뺀.
5: 買い
0: 에니를붙여하라주쿠에가는목적을나타내고있죠.
1: 네,그럼질문을할테니까따라서두번대답해보세요.
5: 今日どこに行きましたか?原宿に服を買いに行きました。原宿に服を買いに行きました。
0: 이밖에도무엇을하러갔는지말하는연습을해볼까요?초밥을먹으러갔다면어떻게말하면될까요?초밥은
5: 寿司寿司
0: 먹다는
5: 食べる
0: 이고마스형은
5: 食べます
0: 이죠여기에서마스를빼면
5: 食べ食べ
0: 입니다자말해보세요
8: 寿司を食べに行きました寿司を食べに行きました
0: 관련어휘코너입니다.오늘은요일말하는법을알아보겠습니다.월요일부터일요일까지듣고따라서해보세요.
5: 월요일,화요일,수요일,목요일,금요일,토요일,일요일.
0: 대화에서미아는
5: 일요일에피아노의연주를듣기に行きました
0: 라고했는데요.무슨요일이라고했는지아시겠어요?
1: 일요일이요.
0: 네,맞아요.그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠.
2: 일요일에피아노의연주를듣기に行きました.
6: どうでしたか?
4: 素晴らしかったです.
3: それは良かったですね.
6: 写真をたくさん撮りました.見てください。
4: あ、これ、ゆうきさん。
3: ゆうきさん?
7: ミーヤーのトラベルガイド。
1: 이어서미아의여행안내코너입니다.오늘은미아가피아노연주를들으러간가마쿠라를소개해드리죠.
0: 가마쿠라는도쿄에서전철로1시간쯤걸리는곳에있는유명한관광지입니다.약800년전에처음으로무신정권이세워진곳이죠.
1: 최초의사무라이정권이라는말이군요.
0: 네,그렇죠.가마쿠라에는사무라인겐지가문과인연이있는신사쓰루가오카하치만구도있고높이가11m 나되는대불도있죠.
1: 네,역사가느껴지는거리로군요.네,
0: 가마쿠라의매력은오래된역사뿐만이아닙니다.벚꽃이나수국,단풍등사계절의자연을즐기면서하이킹을할수도있고멋진가게와카페등도있어서돌아보면재미있을거예요.
1: 아,그거좋겠네요.바다도가깝죠?
0: 네,서핑으로유명한해변이나또풍속화에도그려진경승진에노시마섬도있습니다.일본말첫걸음어떠셨습니까?
1: 네,다음시간도많이기대해주세요.

0: 听众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第29课。
0: 今天学习怎样叙述你做了什么。在节目的后半部分为您介绍日本的人气观光景点镰仓。
1: 越南留学生欣欣、中国摄影师米娅，还有机器人房东春奶奶正在春奶奶之家聊天。米娅说起星期天在镰仓的一座寺院听音乐会的事，还拿出那天拍的照片给他们看。欣欣看到照片后大吃一惊。
0: 好，下面我们就来听第29课的绘画。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
3: どうでしたか？
2: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。
4: あ、これゆうきさん。
3: ゆうきさん。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 米娅说起听音乐会的事。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
0: 星期天我去听钢琴演奏了。
1: 春奶奶问。
3: どうでしたか？
0: 怎么样？
1: 米娅回答说。
2: 素晴らしかったです。
0: 棒极了。
1: 春奶奶说。
3: それは良かったですね。
0: 那太好了。
1: 米娅拿出她拍的钢琴表演者的照片。
2: 写真をたくさん撮りました。
0: 我拍了好多照片。
2: 見てください。
0: 你们看。
1: 星星看到照片后大吃一惊。
4: 啊，これ。ゆうきさん。
0: 啊，这是幽辉。
1: 春奶奶的感知器对欣欣的声音做出反应，春奶奶的脸蛋发出粉红色的光。
3: ゆうきさん。
0: 幽辉。
1: 原来照片上的人正是欣欣心心念念想在日本见到的幽辉啊。重点语句。
0: 今天的重点语句是我去听钢琴演奏了。
2: ピアノの演奏を聞きに行きました。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样叙述你做了什么。先来确认一下这句话是什么意思。
5: ピアノ
0: 是钢琴，
5: 演奏
0: 是演奏。
5: ピアノの演奏
0: 就是钢琴演奏。后面的 o 是助词，表示后面接续的动词的宾语。
5: 聞きに
0: 表示动词的目的，即听。
5: 行きました
0: 是动词去。
5: 行く
0: 的过去形的郑重说法。
1: 本课要点。
0: 今天的要点是
5: 聞きに行きました，
0: 去听了这个说法。
5: 聞きに
0: 是由动词
5: 聞く
0: 听变化而来的，把聞く的ます形
5: 聞きます
0: 的ます去掉，变成
5: 聞き，
0: 然后再加上に就是聞きに，表示去的目的。
1: 就是说要表示去的目的，就把动词ます形的ます去掉，然后再加上に，对吧？
0: 没错。以重点语句为例，去的目的是听钢琴演奏，所以就是
5: ピアノの演奏を聞きに。
0: 说完了目的之后再说。
5: 行きました。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 聞きに行きました。ピアノの演奏を聞きに行きました。
1: 说说看。
0: 我们先来听一段对话。
3: 行きましたか？
2: 原宿に服を買いに行きました。
0: 来确认一下绘画的内容。
3: 今日どこに行きましたか？
1: 今天你去哪儿了？
5: 今日
0: 是今天。
5: どこ
0: 是疑问词，意思是哪里哪儿。
2: 原宿に服を買いに行きました。
1: 去元素买衣服了。
0: 元素有很多新潮的商店，是追求时尚的年轻人聚集的地方。
5: 服
0: 是衣服。
5: 買いに。
0: 变化之前的动词是
5: 買う。
0: 买。它的ます形是
5: 買います。
0: 去掉ます后变成
5: 買い。
0: 后面加上に就表示去元素的目的。
1: 原宿に和服を買いに。两者都使用了に。
0: 是的。
5: 原宿に。
0: 的に表示目的地。
5: 服を買いに行く。
0: 的に表示去的目的。助词的用法有很多，要注意区分。
1: 请大家把问句后面的答句反复说一下。
5: 今日どこに行きましたか？原宿に服を買いに行きました。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你去吃寿司了，那应该怎么说呢？寿司是
5: 寿司，寿司。
0: 吃是
5: 食べる。
0: 它的ます形是
5: 食べます。
0: 把ます去掉后就是
5: 食べ。食べ。
0: 好，请回答。
6: 寿司を食べに行きました。
1: 进阶。
0: 今天来说说星期的说法，请跟着录音练习一下星期一到星期天的发音。
1: 星期一，
5: 月曜日。
1: 星期二，
5: 火曜日。
1: 星期三，
5: 水曜日。
1: 星期四，
5: 木曜日。
1: 星期五，
5: 金曜日。
1: 星期六，
5: 土曜日。
1: 星期天，
5: 日曜日。
0: 在短句里，米娅说：“
5: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。”
0: 大家知道米娅说的是星期几吗？
1: 是星期天吧？
0: 对。好，下面请再听一遍今天的绘画，请仔细听米娅说的第一句话。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
3: どうでしたか？
4: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。
4: あ、これ、ゆうきさん。
3: ゆうきさん？トラベルガイド。
1: 跟着米娅去旅行。短距离，米娅去镰仓听了音乐会。今天就给大家介绍一下镰仓。
0: 镰仓是著名的旅游景点，从东京坐电车去要一个小时左右。这里是大约800年前诞生的日本第一个武士政权的所在地。
1: 哦，是第一个武士政权啊。
0: 对。镰仓的鹤冈八幡宫，高11米的大佛都非常有名。鹤冈八幡宫是一座神社，与当时的武士源氏家族有着深厚的渊源。
1: 这里有着浓厚的历史气息吧？
0: 没错，其实呢，镰仓的魅力啊，并不仅限于历史。这里啊，风光秀丽，非常适合郊游。在不同的季节，还可以欣赏到樱花、绣球花、红叶等。另外呢，充满情趣的商店和咖啡馆等，也都很值得一去。
1: 真不错，而且镰仓离海也很近吧？
0: 对，这里有著名的冲浪海滩。还有浮世绘作品中描绘的著名景点江之岛，可爱的支线电车江之电也很有人气。听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
1: 欣欣能否顺利的见到幽辉呢？敬请期待下期节目。
0: 听众朋友们，再见。

0: 먹다는
1: 食べる
0: 이고마스형은
1: 食べます
0: 이죠여기에서마스를빼면
1: 食べ食べ
0: 입니다자말해보세요
2: 寿司を食べに行きました。寿司を食べに行きました。
0: 관련어휘코너입니다오늘은요일말하는법을알아보겠습니다월요일부터일요일까지듣고따라서해보세요
1: 月曜日火曜日水曜日木曜日金曜日、土曜日、日曜日。
0: 대화에서미아는
1: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
0: 라고했는데요。무슨요일이라고했는지아시겠어요
3: 일요일이요。
0: 네맞아요。그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠。
4: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
5: どうでしたか？
4: 素晴らしかったです。
5: それは良かったですね。
4: 写真をたくさん撮りました。見てください。
6: あ、これ、ゆうきさん。
5: ゆうきさん？
7: ミーヤーのトラベルガイド。
3: 이어서미아의여행안내코너입니다오늘은미아가피아노연주를들으러간가마쿠라를소개해드리죠
0: 가마쿠라는도쿄에서전철로1시간쯤걸리는곳에있는유명한관광지입니다약800년전에처음으로무신정권이세워진곳이죠
3: 최초의사무라이정권이라는말이군요
0: 네그렇죠가마쿠라에는사무라인겐지가문과인연이있는신사쓰루가오카하치만구도있고높이가11미터나되는대불도있죠
3: 네역사가느껴지는거리로군요네
0: 가마쿠라의매력은오래된역사뿐만이아닙니다벚꽃이나수국단풍등사계절의자연을즐기면서하이킹을할수도있고멋진가게와카페등도있어서돌아보면재미있을거예요
3: 아그거좋겠네요바다도가깝죠
0: 네서핑으로유명한해변이나또풍속화에도그려진경승진에노시마섬도있습니다일본말첫걸음어떠셨습니까
3: 네다음시간도많이기대해주세요

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第29课。
0: 今天学习怎样叙述你做了什么。在节目的后半部分为您介绍日本的人气观光景点镰仓。
1: 越南留学生欣欣、中国摄影师米亚，还有机器人房东春奶奶正在春奶奶之家聊天。米亚说起星期天在镰仓的一座寺院听音乐会的事，还拿出那天拍的照片给他们看。欣欣看到照片后大吃一惊。
0: 好，下面我们就来听第29课的绘画。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
3: どうでしたか？
2: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第29课。
0: 今天学习怎样叙述你做了什么。在节目的后半部分为您介绍日本的人气观光景点镰仓。
1: 留学生欣欣、中国摄影师米娅，还有机器人房东春奶奶正在春奶奶之家聊天。米娅说起星期天在镰仓的一座寺院听音乐会的事，还拿出那天拍的照片给他们看。欣欣看到照片后大吃一惊。
0: 好，下面我们就来听第29课的绘画。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
3: どうでしたか？
2: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。
4: あ、これ、ゆうきさん。
3: ゆうきさん？
0: 来确认一下绘画内容。
1: 米娅说起听音乐会的事。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
0: 星期天我去听钢琴演奏了。
1: 春奶奶问。
3: どうでしたか？
0: 怎么样？
1: 米娅回答说。
2: 素晴らしかったです。
0: 棒极了。
1: 春奶奶说。
3: それは良かったですね。
0: 那太好了。
1: 米娅拿出她拍的钢琴表演者的照片。
2: 写真をたくさん撮りました。
0: 我拍了好多照片。
2: 見てください。
0: 你们看。
1: 星星看到照片后大吃一惊。
4: 啊，これ。ゆうきさん。
0: 啊，这是幽辉。
1: 春奶奶的感知器对欣欣的声音做出反应，春奶奶的脸蛋发出粉红色的光。
3: ゆうきさん？
0: 幽辉？
1: 原来照片上的人正是欣欣心心念念想在日本见到的幽辉啊。重点语句。
0: 今天的重点语句是我去听钢琴演奏了。
2: ピアノの演奏を聞きに行きました。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样叙述你做了什么。先来确认一下这句话是什么意思。
5: ピアノ
0: 是钢琴，
5: 演奏
0: 是演奏。
5: ピアノの演奏
0: 就是钢琴演奏，后面的お是助词，表示后面接续的动词的宾语。
5: 聞きに
0: 表示动词的目的，即听。
5: 行きました
0: 是动词去。
5: 行く
0: 的过去形的郑重说法。
1: 本课要点。
0: 今天的要点是
5: 聞きに行きました，
0: 去听了这个说法。
5: 聞きに
0: 是由动词
5: 聞く
0: 听变化而来的，把聞く的ます形
5: 聞きます
0: 的ます去掉，变成
5: 聞き，
0: 然后再加上に就是聞きに，表示去的目的。
1: 就是说要表示去的目的，就把动词ます形的ます去掉，然后再加上に，对吧？
0: 没错。以重点语句为例，去的目的是听钢琴演奏，所以就是
5: ピアノの演奏を聞きに。
0: 说完了目的之后再说
5: 行きました。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 聞きに行きました。ピアノの演奏を聞きに行きました。
1: 说说看。
0: 我们先来听一段对话。
6: 今日どこに行きましたか？
7: 原宿に服を買いに行きました。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: 今日どこに行きましたか？
1: 今天你去哪儿了？
5: 今日
0: 是今天。
5: どこ
0: 是疑问词，意思是哪里哪儿。
7: 原宿に服を買いに行きました。
1: 去元素买衣服了。
0: 元素有很多新潮的商店，是追求时尚的年轻人聚集的地方。
5: 服
0: 是衣服。
5: 買に。
0: 变化之前的动词是
5: 買う。
0: 买。它的 ます 形是
5: 買います。
0: 去掉 ます 后变成
5: 買い。
0: 后面加上に就表示去元素的目的。
1: 原宿に和服を買いに。两者都使用了に。
0: 是的。
5: 原宿に。
0: 的に表示目的地。
5: 服を買いに行く。
0: 的に表示去的目的。助词的用法有很多，要注意区分。
1: 请大家把问句后面的答句反复说一下。
5: 今日どこに行きましたか？原宿に服を買いに行きました。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你去吃寿司了，那应该怎么说呢？寿司是
5: 寿司，寿司。
0: 吃是
5: 食べる。
0: 它的ます形是
5: 食べます。
0: 把ます去掉后就是
5: 食べ。食べ。

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第29课。
0: 今天学习怎样叙述你做了什么。在节目的后半部分为您介绍日本的人气观光景点镰仓。
1: 越南留学生欣欣、中国摄影师美亚，还有机器人房东春奶奶正在春奶奶之家聊天。米娅说起星期天在镰仓的一座寺院听音乐会的事，还拿出那天拍的照片给他们看。欣欣看到照片后大吃一惊。
0: 好，下面我们就来听第29课的绘画。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
3: どうでしたか？
2: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。
4: あ、これゆうきさん。
3: ゆうきさん。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 米娅说起听音乐会的事。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
0: 星期天我去听钢琴演奏了。
1: 春奶奶问
3: どうでしたか？
0: 怎么样？
1: 米娅回答说
2: 素晴らしかったです。
0: 棒极了。
1: 春奶奶说
3: それは良かったですね。
0: 那太好了。
1: 米娅拿出她拍的钢琴表演者的照片。
2: 写真をたくさん撮りました。
0: 我拍了好多照片。
2: 見てください。
0: 你们看。
1: 欣欣看到照片后大吃一惊。
4: あ、これゆうきさん。
0: 啊，这是幽辉。
1: 春奶奶的感知器对欣欣的声音做出反应，春奶奶的脸蛋发出粉红色的光。
3: ゆうきさん？
0: 幽辉？
1: 原来照片上的人正是欣欣心心念念想在日本见到的幽辉啊。重点语句。
0: 今天的重点语句是我去听钢琴演奏了。
2: ピアノの演奏を聞きに行きました。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样叙述你做了什么。先来确认一下这句话是什么意思。
5: ピアノ
0: 是钢琴，
5: 演奏
0: 是演奏。
5: ピアノの演奏
0: 就是钢琴演奏，后面的お是助词，表示后面接续的动词的宾语。
5: 聞きに
0: 表示动词的目的，即听。
5: 行きました
0: 是动词去。
5: 行く
0: 的过去型的郑重说法。
1: 本课要点。
0: 今天的要点是
5: 聞きに行きました，
0: 去听了这个说法。
5: 聞きに
0: 是由动词
5: 聞く
0: 听变化而来的，把聞く的ます形
5: 聞きます
0: 的ます去掉，变成
5: 聞き，
0: 然后再加上に，就是聞きに，表示去的目的。
1: 就是说要表示去的目的，就把动词ます形的ます去掉，然后再加上に，对吧？
0: 没错。以重点语句为例，去的目的是听钢琴演奏，所以就是
5: ピアノの演奏を聞きに。
0: 说完了目的之后再说
5: 行きました。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 聞きに行きました。ピアノの演奏を聞きに行きました。
1: 说说看。
0: 我们先来听一段对话。
6: 今日どこに行きましたか？
7: 原宿に服を買いに行きました。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: 今日どこに行きましたか？
1: 今天你去哪儿了？
5: 今日
0: 是今天。
5: どこ
0: 是疑问词，意思是哪里哪儿。
7: 原宿に服を買いに行きました。
1: 去元素买衣服了。
0: 元素有很多新潮的商店，是追求时尚的年轻人聚集的地方。
5: 服
0: 是衣服。
5: 買に。
0: 变化之前的动词是
5: 買う。
0: 买。它的ます形是
5: 買います。
0: 去掉ます后变成
5: 買い。
0: 后面加上に就表示去元素的目的。
1: 原宿に和服を買いに。两者都使用了に。
0: 是的。
5: 原宿に。
0: 的に表示目的地。
5: 服を買いに行く。
0: 的に表示去的目的。助词的用法有很多，要注意区分。
1: 请大家把问句后面的答句反复说一下。
5: 今日どこに行きましたか？原宿に服を買いに行きました。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你去吃寿司了，那应该怎么说呢？寿司是
5: 寿司，寿司。
0: 吃是
5: 食べる。
0: 它的ます形是
5: 食べます。
0: 把ます去掉后就是
5: 食べ。食べ。
0: 好，请回答。
8: 寿司を食べに行きました。
1: 进阶。
0: 今天来说说星期的说法，请跟着录音练习一下星期一到星期天的发音。
1: 星期一，
5: 月曜日。
1: 星期二，
5: 火曜日。
1: 星期三，
5: 水曜日。
1: 星期四，
5: 木曜日。
1: 星期五，
5: 金曜日。
1: 星期六，
5: 土曜日。
1: 星期天，
5: 日曜日。
0: 在短句里，米娅说：“
5: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。”
0: 大家知道米娅说的是星期几吗？
1: 是星期天吧？
0: 对。好，下面请再听一遍今天的绘画，请仔细听米娅说的第一句话。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
3: どうでしたか？
4: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。
4: あ、これ、ゆうきさん。
3: ゆうきさん？トラベルガイド。
1: 跟着米娅去旅行。短距离，米娅去镰仓听了音乐会。今天就给大家介绍一下镰仓。
0: 镰仓是著名的旅游景点，从东京坐电车去要一个小时左右。这里是大约800年前诞生的日本第一个武士政权的所在地。
1: 哦，是第一个武士政权啊。
0: 对。镰仓的鹤冈八幡宫，高11米的大佛都非常有名。鹤冈八幡宫是一座神社，与当时的武士源氏家族有着深厚的渊源。
1: 这里有着浓厚的历史气息吧？
0: 没错，其实呢，镰仓的魅力啊，并不仅限于历史。这里啊，风光秀丽，非常适合郊游。在不同的季节，还可以欣赏到樱花、绣球花、红叶等。另外呢，充满情趣的商店和咖啡馆等，也都很值得一去。
1: 真不错，而且镰仓离海也很近吧？
0: 对，这里有著名的冲浪海滩。还有浮世绘作品中描绘的著名景点江之岛，可爱的支线电车江之电也很有人气。听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
1: 欣欣能否顺利的见到优辉呢？敬请期待下期节目。
0: 听众朋友们，再见。

0: どうでしたか？
1: 素晴らしかったです。
0: それは良かったですね。
1: 写真をたくさん撮りました。見てください。
2: あ、これゆうきさん。
0: ゆうきさん、ミーヤーのトラベルガイド。
3: 이어서미아의여행안내코너입니다오늘은미아가피아노연주를들으러간가마쿠라를소개해드리죠
4: 가마쿠라는도쿄에서전철로1시간쯤걸리는곳에있는유명한관광지입니다약800년전에처음으로무신정권이세워진곳이죠
3: 최초의사무라이정권이라는말이군요
4: 네그렇죠가마쿠라에는사무라인겐지가문과인연이있는신사쓰루가오카하치만구도있고높이가11m 나되는대불도있죠
3: 네역사가느껴지는거리로군요네
4: 가마쿠라의매력은오래된역사뿐만이아닙니다벚꽃이나수국단풍등사계절의자연을즐기면서하이킹을할수도있고멋진가게와카페등도있어서돌아보면재미있을거예요
3: 아그거좋겠네요바다도가깝죠
4: 네서핑으로유명한해변이나또풍속화에도그려진경승진에노시마섬도있습니다일본말첫걸음어떠셨습니까
3: 네다음시간도많이기대해주세요

0: 众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第29课。
0: 今天学习怎样叙述你做了什么。在节目的后半部分为您介绍日本的人气观光景点镰仓。
1: 越南留学生欣欣、中国摄影师米娅，还有机器人房东春奶奶正在春奶奶之家聊天。米娅说起星期天在镰仓的一座寺院听音乐会的事，还拿出那天拍的照片给他们看。欣欣看到照片后大吃一惊。
0: 好，下面我们就来听第29课的绘画。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
3: どうでしたか？
2: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。
4: あ、これ、ゆうきさん。
3: ゆうきさん？
0: 来确认一下绘画内容。
1: 米娅说起听音乐会的事。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
0: 星期天我去听钢琴演奏了。
1: 春奶奶问。
3: どうでしたか？
0: 怎么样？
1: 米娅回答说：“
2: 素晴らしかったです。
0: 棒极了。”
1: 春奶奶说：“
3: それは良かったですね。”
0: 那太好了。
1: 米娅拿出她拍的钢琴表演者的照片。
2: 写真をたくさん撮りました。
0: 我拍了好多照片。
2: 見てください。
0: 你们看。
1: 欣欣看到照片后大吃一惊。
4: 啊，これ、ゆうきさん。
0: 啊，这是幽辉。
1: 春奶奶的感知器对欣欣的声音做出反应，春奶奶的脸蛋发出粉红色的光。
3: ゆうきさん？
0: 幽辉？
1: 原来照片上的人正是欣欣心心念念想在日本见到的幽辉啊。重点语句。
0: 今天的重点语句是，我去听钢琴演奏了。
2: ピアノの演奏を聞きに行きました。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样叙述你做了什么。先来确认一下这句话是什么意思。
5: ピアノ
0: 是钢琴，
5: 演奏
0: 是演奏。
5: ピアノの演奏
0: 就是钢琴演奏，后面的お是助词，表示后面接续的动词的宾语。
5: 聞きに
0: 表示动词的目的，即听。
5: 行きました
0: 是动词去
5: 行く
0: 的过去型的郑重说法。
1: 本课要点。
0: 今天的要点是
5: 聞きに行きました，
0: 去听了这个说法。
5: 聞きに
0: 是由动词
5: 聞く
0: 听变化而来的，把聞く的ます型
5: 聞きます
0: 的ます去掉，变成
5: 聞き，
0: 然后再加上に，就是聞きに，表示去的目的。
1: 就是说，要表示去的目的，就把动词ます型的ます去掉，然后再加上に，对吧？
0: 没错。以重点语句为例，去的目的是听钢琴演奏，所以就是
5: ピアノの演奏を聞きに。
0: 说完了目的之后再说
5: 行きました。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 聞きに行きました。ピアノの演奏を聞きに行きました。
1: 说说看。
0: 我们先来听一段对话。
6: 今日どこに行きましたか？
7: 原宿に服を買いに行きました。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: 今日どこに行きましたか？
1: 今天你去哪儿了？
5: 今日
0: 是今天。
5: どこ
0: 是疑问词，意思是哪里哪儿。
7: 原宿に服を買いに行きました。
1: 去元素买衣服了。
0: 元素有很多新潮的商店，是追求时尚的年轻人聚集的地方。
5: 服
0: 是衣服。
5: 買に。
0: 变化之前的动词是
5: 買う。
0: 买。它的ます形是
5: 買います。
0: 去掉ます后变成
5: 買い。
0: 后面加上に就表示去元素的目的。
1: 原宿に和服を買いに。两者都使用了に。
0: 是的。
5: 原宿に。
0: 的に表示目的地。
5: 服を買いに行く。
0: 的に表示去的目的。助词的用法有很多，要注意区分。
1: 请大家把问句后面的答句反复说一下。
5: 今日どこに行きましたか？原宿に服を買いに行きました。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你去吃寿司了，那应该怎么说呢？寿司是
5: 寿司，寿司。
0: 吃是
5: 食べる。
0: 它的ます形是
5: 食べます。
0: 把ます去掉后就是
5: 食べ。食べ。
0: 好，请回答。
8: 寿司を食べに行きました。
1: 进阶。
0: 今天来说说星期的说法，请跟着录音练习一下星期一到星期天的发音。
1: 星期一，
5: 月曜日。
1: 星期二，
5: 火曜日。
1: 星期三，
5: 水曜日。
1: 星期四，
5: 木曜日。
1: 星期五，
5: 金曜日。
1: 星期六，
5: 土曜日。
1: 星期天，
5: 日曜日。
0: 在短句里，米娅说：“
5: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。”
0: 大家知道米娅说的是星期几吗？
1: 是星期天吧？
0: 对。好，下面请再听一遍今天的绘画，请仔细听米娅说的第一句话。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
3: どうでしたか？
4: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。
4: あ、これ、ゆうきさん。
3: ゆうきさん？トラベルガイド。
1: 跟着米娅去旅行。短距离，米娅去镰仓听了音乐会。今天就给大家介绍一下镰仓。
0: 镰仓是著名的旅游景点，从东京坐电车去要一个小时左右。这里是大约800年前诞生的日本第一个武士政权的所在地。
1: 哦，是第一个武士政权啊。
0: 对。镰仓的鹤冈八幡宫，高11米的大佛都非常有名。鹤冈八幡宫是一座神社，与当时的武士源氏家族有着深厚的渊源。
1: 这里有着浓厚的历史气息吧？
0: 没错，其实呢，镰仓的魅力啊，并不仅限于历史。这里啊，风光秀丽，非常适合郊游。在不同的季节，还可以欣赏到樱花、绣球花、红叶等。另外呢，充满情趣的商店和咖啡馆等，也都很值得一去。
1: 真不错。而且镰仓离海也很近吧？
0: 对，这里有著名的冲浪海滩，还有浮世绘作品中描绘的著名景点江之岛，可爱的支线电车江之电也很有人气。听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
1: 欣欣能否顺利的见到优辉呢？敬请期待下期节目。
0: 听众朋友们，再见。

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第29课。
0: 今天学习怎样叙述你做了什么。在节目的后半部分为您介绍日本的人气观光景点镰仓。
1: 越南留学生欣欣、中国摄影师米亚，还有机器人房东春奶奶正在春奶奶之家聊天。米亚说起星期天在镰仓的一座寺院听音乐会的事，还拿出那天拍的照片给他们看。欣欣看到照片后大吃一惊。
0: 好，下面我们就来听第29课的绘画。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
3: どうでしたか？
2: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。あ、これ、ゆうきさん。
3: ゆうきさん？
0: 来确认一下绘画内容。
1: 米亚说起听音乐会的事。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
0: 星期天我去听钢琴演奏了。
1: 春奶奶问。
3: どうでしたか？
0: 怎么样？
1: 米娅回答说。
2: 素晴らしかったです。
0: 棒极了。
1: 春奶奶说。
3: それは良かったですね。
0: 那太好了。
1: 米娅拿出她拍的钢琴表演者的照片。
2: 写真をたくさん撮りました。
0: 我拍了好多照片。
2: 見てください。
0: 你们看。
1: 星星看到照片后大吃一惊。
2: 啊，これ。ゆうきさん。
0: 啊，这是幽辉。
1: 春奶奶的感知器对星星的声音做出反应，春奶奶的脸蛋发出粉红色的光。
3: ゆうきさん？
0: 幽辉？
1: 原来照片上的人正是星星心心念念想在日本见到的幽辉啊。重点语句。
0: 今天的重点语句是我去听钢琴演奏了。
2: ピアノの演奏を聞きに行きました。

0: 学会了这个说法，你就知道该怎样叙述你做了什么。先来确认一下这句话是什么意思。
1: Piano
0: 是钢琴。
1: 演奏
0: 是演奏。
1: Piano の演奏
0: 就是钢琴演奏。后面的 o 是助词，表示后面接续的动词的宾语。
1: 聞きに
0: 表示动词的目的，即听。
1: 行きました
0: 是动词去。
1: 行く
0: 的过去形的郑重说法。
2: 本课要点，
0: 今天的要点是
1: 聞きに行きました，
0: 去听了这个说法。
1: 聞きに
0: 是由动词
1: 聞く
0: 听变化而来的，把聞く的ます形
1: 聞きます
0: 的ます去掉，变成
1: 聞き，
0: 然后再加上に，就是聞きに，表示去的目的。
2: 就是说要表示去的目的，就把动词ます形的ます去掉，然后再加上你，对吧？
0: 没错。以重点语句为例，去的目的是听钢琴演奏，所以就是
1: ピアノの演奏を聞きに。
0: 说完了目的之后再说
1: 行きました。
2: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
1: 聞きに行きました。ピアノの演奏を聞きに行きました。
2: 说说看，
0: 我们先来听一段对话。
3: 今日どこに行きましたか？
4: 原宿に服を買いに行きました。
0: 来确认一下会话的内容。
3: 今日どこに行きましたか？
2: 今天你去哪儿了？
1: 今日
0: 是今天。
1: どこ
0: 是疑问词，意思是哪里哪儿。
4: 原宿に服を買いに行きました。
2: 去元素买衣服了。
0: 元素有很多新潮的商店，是追求时尚的年轻人聚集的地方。
1: 服
0: 是衣服。
1: 買いに
0: 变化之前的动词是
1: 買う
0: 买，它的ます形是
1: 買います，
0: 去掉ます后变成
1: 買い。
0: 后面加上に就表示去元素的目的。
2: 原宿に和服を買いに两者都使用了に。
0: 是的。
1: 原宿に
0: 的に表示目的地。
1: 服を買いに行く
0: 的に表示去的目的。助词的用法有很多，要注意区分。
2: 请大家把问句后面的答句反复说一下。
1: 今日どこに行きましたか？原宿に服を買いに行きました。
2: 试试看，
0: 我们来做一个练习。假设你去吃寿司了，那应该怎么说呢？寿司是
1: 寿司，寿司
0: 吃是
1: 食べる，
0: 它的ます形是
1: 食べます，
0: 把ます去掉后就是
1: 食べ、食べ。
0: 好，请回答。
5: 寿司を食べに行きました。
2: 进阶。
0: 今天来说说星期的说法，请跟着录音练习一下星期一到星期天的发音。
2: 星期一，
1: 月曜日。
2: 星期二，
1: 火曜日。
2: 星期三，
1: 水曜日。
2: 星期四，
1: 木曜日。
2: 星期五，
1: 金曜日。
2: 星期六，
1: 土曜日。
2: 星期天，
1: 日曜日。
0: 在短句里，米娅说
1: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
0: 大家知道米娅说的是星期几吗？
2: 是星期天吧。
0: 对。好，下面请再听一遍今天的会话，请仔细听米娅说的第一句话。
6: 日曜日にピアノの演奏を聞きに

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第29课。
0: 今天学习怎样叙述你做了什么。在节目的后半部分为您介绍日本的人气观光景点镰仓。
1: 留学生欣欣、中国摄影师米娅，还有机器人房东春奶奶正在春奶奶之家聊天。米娅说起星期天在镰仓的一座寺院听音乐会的事，还拿出那天拍的照片给他们看。欣欣看到照片后大吃一惊。
0: 好，下面我们就来听第29课的绘画。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
3: どうでしたか？
2: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。
4: あ、これ、ゆうきさん。
3: ゆうきさん？
0: 来确认一下绘画内容。
1: 米娅说起听音乐会的事。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
0: 星期天我去听钢琴演奏了。
1: 春奶奶问。
3: どうでしたか？
0: 怎么样？
1: 米娅回答说。
2: 素晴らしかったです。
0: 棒极了。
1: 春奶奶说。
3: それは良かったですね。
0: 那太好了。
1: 米娅拿出她拍的钢琴表演者的照片。
2: 写真をたくさん撮りました。
0: 我拍了好多照片。
2: 見てください。
0: 你们看。
1: 星星看到照片后大吃一惊。
4: 啊，これ。ゆうきさん。
0: 啊，这是幽辉。
1: 春奶奶的感知器对欣欣的声音做出反应，春奶奶的脸蛋发出粉红色的光。
3: ゆうきさん？
0: 幽辉？
1: 原来照片上的人正是欣欣心心念念想在日本见到的幽辉啊。重点语句。
0: 今天的重点语句是我去听钢琴演奏了。
2: ピアノの演奏を聞きに行きました。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样叙述你做了什么。先来确认一下这句话是什么意思。
5: ピアノ
0: 是钢琴，
5: 演奏
0: 是演奏。
5: ピアノの演奏
0: 就是钢琴演奏，后面的お是助词，表示后面接续的动词的宾语。
5: 聞きに
0: 表示动词的目的，即听。
5: 行きました
0: 是动词去。
5: 行く
0: 的过去形的郑重说法。
1: 本课要点。
0: 今天的要点是
5: 聞きに行きました。
0: 去听了这个说法。
5: 聞きに
0: 是由动词
5: 聞く
0: 听变化而来的。把聞く的ます形
5: 聞きます
0: 的ます去掉变成
5: 聞き，
0: 然后再加上に就是聞きに，表示去的目的。
1: 就是说要表示去的目的，就把动词ます形的ます去掉，然后再加上に，对吧？
0: 没错。以重点语句为例，去的目的是听钢琴演奏，所以就是
5: ピアノの演奏を聞きに。
0: 说完了目的之后再说
5: 行きました。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 聞きに行きました。ピアノの演奏を聞きに行きました。
1: 说说看。
0: 我们先来听一段对话。
3: 今日どこに行きましたか？
2: 原宿に服を買いに行きました。
0: 来确认一下绘画的内容。
3: 今日どこに行きましたか？
1: 今天你去哪儿了？
5: 今日
0: 是今天。
5: どこ
0: 是疑问词，意思是哪里哪儿。
2: 原宿に服を買いに行きました。
1: 去元素买衣服了。
0: 元素有很多新潮的商店，是追求时尚的年轻人聚集的地方。
5: 服
0: 是衣服。
5: 買に
0: 变化之前的动词是
5: 買う
0: 买，它的 ます 形是
5: 買います，
0: 去掉 ます 后变成
5: 買い，
0: 后面加上に就表示去元素的目的。
1: 原宿に和服を買いに，两者都使用了に。
0: 是的，
5: 原宿に
0: 的に表示目的地，
5: 服を買いに行く
0: 的に表示去的目的。助词的用法有很多，要注意区分。
1: 请大家把问句后面的答句反复说一下。
5: 今日どこに行きましたか？原宿に服を買いに行きました。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你去吃寿司了，那应该怎么说呢？寿司是
5: 寿司，寿司。
0: 吃是
5: 食べる，
0: 它的ます形是
5: 食べます，
0: 把ます去掉后就是
5: 食べ，食べ。
0: 好，请回答。
6: 寿司を食べに行きました。
1: 进阶。
0: 今天来说说星期的说法，请跟着录音练习一下星期一到星期天的发音。
1: 星期一
5: 月曜日，
1: 星期二
5: 火曜日，
1: 星期三
5: 水曜日，
1: 星期四
5: 木曜日，
1: 星期五
5: 金曜日，
1: 星期六
5: 土曜日，
1: 星期天
5: 日曜日。
0: 在短句里，米娅说
5: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
0: 大家知道米娅说的是星期几吗？
1: 是星期天吧。
0: 对，好，下面请再听一遍今天的绘画，请仔细听米娅说的第一句话。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
7: どうでしたか？
2: 素晴らしかったです。
7: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。
4: あ、これ結城さん。
7: 結城さん？トラベルガイド。
1: 跟着米娅去旅行。短距离，米娅去镰仓听了音乐会。今天就。

0: 的住宿地之一。
1: 新闻播送完了，本次新闻使用的是 AI 播音，感谢您的收听，这里是 NHK 日本国际传媒。

0: 众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第29课。
0: 今天学习怎样叙述你做了什么。在节目的后半部分为您介绍日本的人气观光景点镰仓。
1: 越南留学生欣欣、中国摄影师米娅，还有机器人房东春奶奶正在春奶奶之家聊天。米娅说起星期天在镰仓的一座寺院听音乐会的事，还拿出那天拍的照片给他们看。欣欣看到照片后大吃一惊。
0: 好，下面我们就来听第29课的绘画。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
3: どうでしたか？
2: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。
4: あ、これ、ゆうきさん。
3: ゆうきさん？
0: 来确认一下绘画内容。
1: 米娅说起听音乐会的事。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
0: 星期天我去听钢琴演奏了。
1: 春奶奶问。
3: どうでしたか？
0: 怎么样？
1: 米娅回答说：“
2: 素晴らしかったです。”
0: 棒极了。
1: 春奶奶说：“
3: それは良かったですね。”
0: 那太好了。
1: 米娅拿出她拍的钢琴表演者的照片。
2: 写真をたくさん撮りました。
0: 我拍了好多照片。
2: 見てください。
0: 你们看。
1: 星星看到照片后大吃一惊。
4: 啊，これ、ゆうきさん。
0: 啊，这是幽辉。
1: 春奶奶的感知器对欣欣的声音做出反应，春奶奶的脸蛋发出粉红色的光。
3: ゆうきさん？
0: 幽辉？
1: 原来照片上的人正是欣欣心心念念想在日本见到的幽辉啊。重点语句。
0: 今天的重点语句是，我去听钢琴演奏了。
2: ピアノの演奏を聞きに行きました。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样叙述你做了什么。先来确认一下这句话是什么意思。
5: ピアノ
0: 是钢琴，
5: 演奏
0: 是演奏。
5: ピアノの演奏
0: 就是钢琴演奏，后面的お是助词，表示后面接续的动词的宾语。
5: 聞きに
0: 表示动词的目的，即听。
5: 行きました
0: 是动词去
5: 行く
0: 的过去型的郑重说法。
1: 本课要点。
0: 今天的要点是
5: 聞きに行きました，
0: 去听了这个说法。
5: 聞きに
0: 是由动词
5: 聞く
0: 听变化而来的，把聞く的ます型
5: 聞きます
0: 的ます去掉，变成
5: 聞き，
0: 然后再加上に，就是聞きに，表示去的目的。
1: 就是说，要表示去的目的，就把动词ます型的ます去掉，然后再加上に，对吧？
0: 没错。以重点语句为例，去的目的是听钢琴演奏，所以就是
5: ピアノの演奏を聞きに。
0: 说完了目的之后再说
5: 行きました。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 聞きに行きました。ピアノの演奏を聞きに行きました。
1: 说说看。
0: 我们先来听一段对话。
6: 今日どこに行きましたか？
2: 原宿に。

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

2時の NHK ニュースです。5年前、静岡県熱海市で発生した土石流で、犠牲者の遺族や被災者が土地の所有者や行政に賠償を求めている裁判は、昨日全ての審理が終わり、判決は来年3月19日に言い渡されることになりました。2021年7月に熱海市で発生した土石流の犠牲者の遺族や被災者は、盛り土が造成された当時の土地の所有者と今の所有者、それに県と熱海市に賠償を求めています。昨日、静岡地方裁判所沼津支部で行われた裁判で、原告側は盛り土の所有者らの法令違反や行政による事態の放置といった過去に類を見ない人災によるものなどと述べ、賠償額を改めて検討した結果、合わせておよそ43億4000万円に上ると主張しました。続いて、遺族と被災者の意見陳述が行われ、土石流で母親を亡くした瀬下雄二さんは、どれだけ賠償を受けても母と過ごした時間は戻りません。だからこそ私たちは真実を曖昧にしないでいただきたいと願っていますと述べました。被告側はいずれも法的な責任を否定し、訴えを退けるよう求めていて、このうち造成当時の土地の所有者は、現場に土砂を運び込んでおらず後の管理が悪いなどと主張し、現在の土地の所有者は盛り土が崩れる危険性があるという認識はなかったなどとしています。また熱海市は、業者が再三にわたる行政指導に応じなかった、県の条例の罰則が抑止力として不十分だったのが原因だなどと主張し、静岡県は業者への指導は市の事務で、県が市に是正を求める法的な義務はなかったなどとしています。裁判は全ての審理を終え、判決は来年3月19日に言い渡されます。今年のノーベル賞の発表が来月5日から始まるのを前に、イギリスの学術情報サービス会社が今後受賞が有力視される研究者22人を発表し、日本からは九州大学の足立千早主幹教授が選ばれました。世界中の研究論文を分析するイギリスの学術情報サービス会社は、およそ6700万本の論文の引用回数などを分析して、ノーベル賞の受賞が有力視される研究者にクラリベート引用栄誉賞を毎年送っています。今年は7カ国の研究機関から22人が選ばれ、日本からは九州大学の足立千早主幹教授が選ばれました。足立さんはディスプレイや照明に用いられる有機 EL の研究で新しい材料を開発し、発光の効率を飛躍的に高めた成果が評価されました。足立さんが開発した材料は、高価なレアメタルを使わず超寿命化と低コスト化が実現できるとして、国内外で実用化に向けた動きが進んでいます。クラリベート引用栄誉賞は去年までに463人が受賞し、このうち89人がノーベル賞を受賞しています。今年のノーベル賞の発表は来月5日の生理学・医学賞から始まり、6日以降も物理学賞などの各賞の発表が続きます。では為替と株の値動きをお伝えしてまいります。外国為替市場の円相場は現在1ドルが156円6銭から8銭となっています。また1ユーロは179円11銭から12銭となっています。一方、ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より344ドル86セント高い51ドル44セントとなっています。また、ナスダックの株価指数は前日より 429.175 上がって 26,407.600 となっています。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。2時5分になります。

9月18日金曜日午前2時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜は畠山聡がご一緒しています。2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージロック、ジミ・ヘンドリックスの作品集をお伝えして、3時台は日本の歌、心の歌、昭和歌謡、往年の名歌手、花はじめとクレイジーキャッツの作品集をお届けします。そして4時台はインタビューです。80年の時を超えて続く疎開先との絆と題して、山形県への疎開経験者、中野忠和さんのお話をお届けします。それではロマンチックコンサートです。今夜はジミ・ヘンドリックスの作品集です。デビューから4年、27歳という若さでこの世を去ったんですが、時代を超えて世代を超えて今も世界最高峰のギタリストとして人気があります。今夜はそんなジミ・ヘンドリックスの代表的な曲を紹介します。最初はパープルヘイズ、紫の煙です。紫の煙に巻かれるような、意識が少し宙に浮くような感覚が歌われています。ジミー本人によると、海中を歩く夢を見たんだけど、それを元にしたものと語っています。冒頭のギターの音色もその浮遊感を表したものなんでしょうか。うねりや震えを感じさせます。ジミ・ヘンドリックス・エクスペリエンスのパープルヘイズ。

0: 1967年デビューのジミ・ヘンドリックス、2枚目のシングル、パープル・ヘイズでした。大きく歪んだ音を駆使する演奏というのは現代では珍しくありませんけども、当時はまだ存在しなかったと言ってもいい状況だったんですよね。さあ続いては、Like a Rolling Stone です。ボブ・ディランの代表曲ですよね。1967年、アメリカ・カリフォルニア州で延べ20万人を集めた野外ロックコンサートで、ジミはこの名曲を彼なりの表現で演奏して、ステージの最後にはギターに火をつけて燃え上がらせるというパフォーマンスを見せたんですね。モンタレーインターナショナルポップフェスティバルでのライブから、ジミ・ヘンドリックス・エクスペリエンスの Like a Rolling Stone。
1: Yeah, I'll tell you, brother, It's really out of sight here. Didn't even rain. No buttons to push. All right, now I'd like to dedicate this song to everybody here with hearts, any kind of hearts and ears. Go something like this here.

0: Thank you very much.
1: モンタレーインターナショナルポップフェスティバルでのライブからジミ・ヘンドリックス・エクスペリエンスの Like a Rolling Stone を聴いただきました。このライブの映像を私も見てみたんですけれども、演奏の最後にギターをステージに置いて火をつけて、ジミは燃え上るギターの前でひざまずいて手を合わせているんですよね。でなぜこのようなことをしたのか、様々な解釈がされているんですが、例えばジミにとってギターは魂の代弁者なので、それを燃やすことは究極の愛の表現だとかですね、あるいはベトナム戦争や公民権運動で揺れる当時のアメリカの若者たちの怒り、エネルギー、社会への反抗を象徴した行為だったとかですね、いろいろな説があるんですが、ともあれこのステージは単なる目立ちたがり屋の気候を超えて、ロック史における最大の転換点として後世に伝えられています。さあ続いては型にはまらない自由奔放な生き方が歌われた曲です。1966年のデビューシングルの B 面に収められていた曲、ストーンフリー。

誰にも縛られず一箇所にとどまらないというジミのライフスタイルを反映した楽曲、ストーンフリー。気ままに束縛なく生きる。この曲は60年代カウンターカルチャーの参加として愛されていました。このように聞いていくと、ジミ・ヘンドリックス、派手な衣装だったり、燃え上がるギターだったり、爆発するような演奏だったりと、そういうような、なんか激しい人間なのかなというふうに思ったんですけども、インターネットの彼のサイト、あるいは彼のファンサイトなどを見ると、そのイメージとは裏腹にですね、楽屋ではとっても静かで、スタッフにも丁寧に接していたという評がすごく多いんですよね。でジミーはステージを降りるとまるで別人で、礼儀正しく少し恥ずかしがり屋だったと証言する関係者が数多く記していました。さあ、そのジミ・ヘンドリックス、続いてはジミの作品の中で特に人気の高いブルースナンバーです。帰ってきたら彼女はいなかった。そんな物語をジミは濃密なギターで描きました。音が鳴き、ため息をつき語りかけています。レッドハウス。

レッドハウスでした。ね、お聞きのように音が鳴いてたように感じません？なんかため息をついたようにも感じますよね。語りかけるギターの演奏でしたね。さあ次はジミの作品中、特に人気の高いスローバラードナンバーです。シンプルでメロディアスなフレーズを使って美しい作品に仕上げています。このギターのアルペジオがですね、深夜便の時間帯には似合う静かな名曲です。ジミ・ヘンドリックス・エクスペリエンスのリトル・ウィング。

リトルウィングでした。さあ続いては Have you ever been to Electric Ladyland そしてクロスタウントラフィックです。これ2つの曲が連なった作品で、エレクトリック・レディーランドはソウルフルなバラードで、この曲の終了後に間髪入れずにメロディー風に展開されていくのがクロスタウントラフィックで、スピーディーなハードロックナンバーです。街の雑踏がギターとなって駆け抜けています。混沌と自由、静けさと疾走感、地味の多面性が一つの流れの中で立ち上がる組曲です。1968年発表のアルバムから Have you ever been to Electric Ladyland そしてクロスタウントラフィックです。

ジミが生前に残した最高傑作と評価されているアルバムから How You Ever Been to Electric Ladyland、 そしてクロスタウントラフィックでした。このアルバムからもう一曲選曲しました。縦横無尽、めくるめくようなプレート、破壊力に満ちたギターサウンドが圧巻です。ブードゥーチャイルド、スライトリターン。

0: 今の聞いての SNS のポストですけども、川久保秀和さん、DJ 日本史でもおなじみですけども、まるで竜が雷をまとってうねってるようなギターという印象です。さらにレフトハンド、ビジュアル的にも強烈なインパクトでしたとポストをしてくれました。それからアルノ散歩さん、うひゃー、わう、かっこいいなーというポストがありますね。ワウ、つまりギターの音を歪ませるこうエフェクターの一つですよね。ワウペダルとも呼んでましたけども、このコーナー担当の音楽選曲者はかつてギターを弾いたことがあるそうなんですが、彼曰く喋ってるようにワウペダルを踏み込んでいたのは信じられないほどだというふうに表現していました。ブードゥーチャイルド、スライトリターンを聴いていただきました。で、この曲が収録されたアルバムの制作後から、ジミは黒人ならではのファンクミュージックへの関心を高めていきます。1969年の年末年越しにニューヨークで行われたライブで、その音楽性が披露されて、ジャズ界の帝王マイルス・デイビスに、俺がバンドで出したいサウンドはこのサウンドと言わしめたほど、ロックだけではなくソウル、ジャズシーンにも大きな影響を与えました。ジミ・ヘンドリックス・バンド・オブ・ジプシーズでメッセージ・オブ・ラブ。
1: Jimmy's gonna do a thing that he wrote called Message of Love.

メッセージオブラブ、メッセージオブラブをお聞きいただきました。SNS のポスト、ミトレさんはさすがに地味編を聞きながら寝られない、それからマさんはですね、地味編やん、寝られへんと、こういうふうにポストされていますが、次はちょっと静かな曲になると思いますよ。ジミー・ヘンドリックスは今から56年前の今日、1970年の9月18日の朝、部屋で亡くなっているのが見つかりました。27歳でした。大量の睡眠薬とアルコールを摂取した結果の事故死と見られているんですが、なぜそのような状況に至ったのかははっきりしていません。で、次におかけするのはジミーの死後に発表されたアルバムに収録された曲、エンジェルです。ジミーの作品の中でも最も優しい光を保つ一曲で、夢の中で天使が語りかけるような静かなバラードです。ジミー・ヘンドリックスのエンジェル。

エンジェルでした。ロマンチックコンサート、ジミ・ヘンドリックスの作品集。最後は1966年のデビューシングル曲です。ロックの新しい扉が開いた瞬間を今もそのまま伝えてくれる名演です。ジミ・ヘンドリックス・エクスペリエンスで Hey Joe。

0: 平常でした。ロマンチックコンサート、ジミ・ヘンドリックスの作品集でした。この後3時からの日本の歌心の歌は、花始めとクレイジーキャッツの作品集です。では、天気概要です。今日は、北日本は千島付近に中心を持つ高気圧に覆われる見込みです。太平洋側には海からの
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは13.750MHz 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため信頼できる情報の取得にご活用ください。
2: 3時の NHK ニュースです。買収をめぐる規制の見直しを議論してきた法務省の有識者検討会の報告書がまとまりました。法務省は路上で売春を勧誘する行為などが社会的な問題になっているのを受けて、有識者検討会で規制の見直しの議論を進め、昨日報告書をまとめました。この中では、売春の勧誘行為などへの規制について、売春をする側だけが処罰される現行法上の不均衡を是正する必要があるという指摘が出されたとしています。そして、相手方にも規制を設けることに異論は見られなかったと明記し、売春をする側だけでなく相手方による勧誘行為なども処罰の対象にすべきだとする方向性を示す内容となっています。また法定刑について、拘禁刑は過去に課された刑の状況から引き上げに慎重な声が出たとする一方、罰金刑は現状十分なものとは言い難く引き上げる必要があるという意見が複数出たとしています。一方検討会では、今の法律で売春そのものは禁止されているものの、売春をする側と相手方いずれにも処罰規定がないことも論点となりました。報告書では、売春行為が地下に潜って見えにくくなりリスクが高まる懸念もあるなどと慎重な検討を求める意見が出されたなどとしています。法務省はこの報告書を踏まえ、法改正の必要性などを検討する方針です。中道改革連合の分裂を受け、離党した立憲民主党の出身者が新党民主改革の会議の設立を届け出ました。中道改革連合はおととい、資金面の手続きなどのため衆議院議員1人が党に残り、その他の立憲民主党出身者20人と公明党出身者28人が揃って離党しました。これを受け、代表を務めてきた小川氏や 幹事長を務めてきた品氏ら立憲民主党の出身者が昨日東京都選挙管理委員会を通じて総務大臣宛に新党民主改革の会の設立を届け出ました。届け出の時点では小川氏ら衆議院議員5人が所属し、今後参加する他の立憲民主党出身者の入党手続きが進められるということです。新党では当面小川氏が代表、品氏が幹事長をそれぞれ務め、衆議院で公明党中道と統一会派を組むことにしています。品氏は記者団に対し、最終的には20人揃っての入党を目指したい、中道政治を大きくし政権交代を目指すため公明党や立憲民主党などと心を一つに勢力を拡大していくことにまずは専念したいと述べました。世界有数のゲームの見本市東京ゲームショーが昨日から始まりました。東京ゲームショーは5日間の日程で千葉市の幕張メッセで開かれ、53の国と地域から過去最多となる1138の企業や団体が出展しています。ゲーム市場の拡大を背景に異業種の企業による出展も盛んになり、自動運転の技術などに活用されている高精度な空間データを扱う都内の会社はレーシングゲームに実際の街の風景や道路のデータを活用する例を紹介していました。また韓国の企業が制作したゲームは生成 AI によりゲームのキャラクターとプレイヤーが自然に会話でき、その内容に応じてストーリーが進むようになっています。ゲームショーを主催するコンピューターエンターテインメント協会の辻本春弘会長は、異業種からの参入が増え、さまざまな人材がゲームに関わることで相乗効果が期待でき、ユーザーの増加にもつながる、今後も業界の魅力を発信していきたいと話していました。東京ゲームショーは今日まで関係者向けに公開され、明日から3日間一般公開されます。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。3時5分になります。

9月18日金曜日午前3時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜は畠山聡がご一緒しています。午前3時の東京都心の気温は 20.8 度、北の風が 2.6 メートル吹いています。今から1時間ほど前、千葉市の状況を写真撮って送ってくれたのは大阪清高1961千葉市さん。そのポストによると千葉市の上空ほぼ快晴だということです。それから岩手県滝沢市のトットさん、星空の写真も送ってくれました。オリオン座が写っていました。外気温13度という気温の数字も出ていました。冷えてますね。この後5時までの内容ですが、3時台は花はじめとクレイジーキャッツの作品集、日本の歌、心の歌です。そして4時台はインタビュー、80年の時を超えて続く疎開先との絆と題して、山形県への疎開経験者、中野忠和さんのお話をお届けします。では日本の歌、心の歌、今夜は昭和歌謡往年の名歌手として花はじめとクレイジーキャッツを取り上げます。映画が娯楽でテレビが茶の間の団らんだった時代、彼らはユーモアと風刺、そして人情を音楽に乗せて届けましたよね。そんなバカな無茶するなぁと感じながらも、その歌の内容にそうそうとうなずいたり、その通りと羨ましく思ったり、まあ、笑いながらどこか胸の奥が熱くなってくる、昭和という時代を照らす一つの心の明かりでもあったクレイジーキャッツの歌を一緒に楽しんでいきましょうね。まずはホンダラダホイホイというフレーズが印象的なナンセスソングの極みとも言える歌です。高度成長の真っ只中、人々が前だけを見て歩いていた時代、その行進の列でそっと肩の力を抜かせてくれたのがこの曲でした。ホンダラ行進曲。

ほんだらだ、ほえほえ。ほんだらだ、ほんだらだ、ほんだらほだらだ、ほえほえ。ほんだらほだらだ、ほんだらほだらだ、ほんだらほだらだ、ほえほえ。ほんだらだった、ほんだらだった、ほんだらほだらだ、ほえほと。

ホンダラ行進曲、昭和38年の映画、クレイジー作戦先手必勝の主題歌でした。さあ次は、スイースイースーダララッタスラザースイースイースイーですよね。クレイジーキャッツの代名詞とも言える一曲です。真面目さと不真面目さの間を絶妙に行き来する無責任な男の姿に、どこか人間らしい温かさが宿っています。昭和37年、スーダラ節。

0: スイダララッタスダララッタスイスイ。
1: 今の曲を聴いて SNS のポスト、寝床の人と読みするのかな、ホームのベンチでゴロ寝ができるいい時代だねというふうにポストされています。スーダラ節でした。このクレイジーキャッツを支えた歌の大半というのは、作詞が青島幸男さん、作曲は萩原弘明さんのコンビが作り上げたものだったんですね。青島さんのバカバカしい言葉選びと言葉遊び、社会への皮肉を込めた歌詞、そして萩原さんの擬音を入れたジャズやラテン風のリズムなど、様々な工夫でクレイジーサウンドを作り上げていたんです。そんな二人が作り上げた曲、次はサラリーマンは気楽な家業と来たもんだで始まるこの歌、ドントブシ。

昭和37年に発表されたドントウシ。まだサラリーマンという言葉が新鮮な響きを感じさせた時代でしたね。さあ続いては植木仁さんの2枚目風なキャラクターを生かしてシリアスなバラード風に始まるんですが、途中で歌詞曲調が急展開、アップテンポのツイストに乗って落ちへと突き進む面白さですね。その曲、意表をつくアイデアでナンセンスソングの最高峰とされているこの曲をお聴きください。はい、それまでよ。

はい、それまでよお聴きいただきました。ここまでの曲を聴いて皆さんの SNS、 山形の黄昏頭さん、学校では女の子でも男の子でも大人でも右足をクキクキしながら両手でブラブラしてすだら節やってました。クレイジーキャッツは私の時代のピンクレディ以上の昭和の最高傑作の歌だったのを思い出します。映画は入り浸りでしたっていうふうにポストされていますね。それから、ウィングドッグさんが頭にネクタイを巻いて千鳥足で寿司折りをぶら下げて家路につくサラリーマン、それが日常であった日本だとなんと豊かなことだったかというふうにポストされていますね。当時のその皆さんの働きぶりも見えるような感じがしますよね、クレイジーの歌を聴いていますとね。さあ次はですね、鋭い社会風刺がちょいと行き過ぎて急遽手直しされた歌を聴いていただきます。まあ、タクシーの運転手さんがむやみやたらとスピードを出しすぎて書いた始末書が5万枚という歌詞が危険行為を助長するとされて手直し、それから暴力団の幹部が喧嘩騒ぎを起こして呼んだパトカーが5万台というコミカルな内容が暴力団を肯定的に描いていると受け取られて手直しの対象になったことです。暴走タクシーは野球選手の逸話に変更、暴力団は事件記者の日常に差し替えられました。昭和37年発表、花はじめとクレイジーキャッツの5万節。

ごようごようの秋くりり、あつらりって死んだのごまんかい。あーさば言うなこの野郎め。学校出てから14年、今じゃ立派な教材か。飲んで帰って締め出され、雨戸におじぎを5万回。さわゆるこれやろ。学校出てから14年、今じゃなうての実験記者。特ダメ探しの明け暮れに、潰したシューズがご満足。さあ言うなこの野郎。

世の中の不満や不条理を五万とある話として笑いに変えた五万節でした。さあ続いては昭和38年に公開された映画日本一の色男の主題歌です。見栄や体裁、地位や名誉、金や着物に女は惚れる、まあ、男の独白のような歌でモテる理由を探しながらどっか自分に言い聞かせているようなそんなおかしみがありますよね。植木等さんが歌うどうしてこんなにモテるんだろう。

0: 오케이! 연락했다, 오래!
1: どうしてこんなにモテるんだろうでした。本音をユーモアにくるんで人生についての歌に昇華させていく。青島幸男、萩原博明コンビの作、まあ、実にストレートですよね。さあ続いては谷啓さんのユニークなキャラクターが発揮された一作です。作詞をしたのが演芸やコントなどを得意としていた演出家、構成作家の塚田茂さんなので、コントを感じさせる仕上がりとなっています。作曲は山本直純さんで、昭和39年の歌です。あんた誰？
2: ビローン！あんた誰？

ガチョーンのギャグで知られている谷圭さんのビローンで始まるあんた誰でした。両金さんのポスト、クレイジーキャッツの曲って今聞くと音の厚みがすごいんだよね。生演奏の迫力みたいなっていうふうにポストされています。確かにそうですよね。このコーナーにはですね、ハガキでも随分クレイジーキャッツの曲、この曲聴きたいというのが届いておりました。川崎市にお住まいの長島末信さん、日本が坂道登っている頃大活躍していたグループ、映画たくさん見に行きましたっていうふうに書いてありましたね。それから東大阪市の池永栄作さんはですね、私は目が不自由なんですが、ヘルパーさんと一緒にカラオケに行ってよく歌っています。花始めてくれクレイジーキャッツの特集楽しみにしていますとおはぎもいただいておりました。さあ続いてはクレイジーキャッツの作品の中でもひときわ叙情的な歌、花とおじさんです。ナンセンスギャグやコミカルソングを歌い続けることに悩んでいたと言われる植木仁さんが発表したソロアルバムに収録されました。作詞作曲はバラが咲いたを書いた浜口蔵之介さんで、叙情的でメルヘンチックなフォーク調の楽曲です。昭和42年発表、植木仁さんが歌う花とおじさん。

植木等さんが歌う花とおじさんでした。シャンソン系シンガーの伊藤清子さんもシングルとして発表してヒットさせたので広く知られるようになった歌ですよね。さあ次はクレイジーキャッツのメンバー全員のソロパートがある曲です。作曲者不詳の古くから歌い継がれていた大衆歌が原曲で萩原博明さんが採譜して詞をつけました。悲しき我が心。

0: 勉強になりました。
1: 授業でごまかして飲む詐欺は、甘くしずなく風呂ぬがい、酔っ払ってくんだまいて二日酔い、降臨者大学初任期、悲しいで我が心、勉強になりました。

メンバー皆さんのソロパートがあった曲、昭和40年発表の悲しき我が心でした。同じ年、クレイジーサウンドの世界を大きく拡大させた曲があります。遺憾に存じますという曲です。イントロからいきなりビートルズの抱きしめたいを彷彿とさせるアレンジ、寺内武史とブルージーンズを起用したサウンドなど、デビュー初期から曲を作ってきた萩原浩明さんの才気が最も発揮された楽曲と言われています。花はじめとクレイジーキャッツで遺憾に存じます。

0: 놀아! 어이!
1: 저신 놀아! 네!
2: 遺憾に存じますでした。さあ皆さんは巨泉前竹ゲバゲバ90分という民放テレビのバラエティ番組覚えてらっしゃいます？その中で花はじめさんがヒッピー姿で叫んでいたギャグフレーズがあっと驚くためごろでしたよね。そのギャグを元に作られた曲の途中にゲバゲバ90分のオープニングテーマも差し込まれた歌、聞いていただきましょう。作詞は河野洋さん、作曲は宮川博さん。昭和44年の曲です。あっと驚くためごろ。

0: なに？
1: タメゴロ。
0: はあ、もしょもしょ。
1: タメゴロ。
0: はあ、ピラピラ。
1: タメゴロ。
0: はあ、ケチョケチョ。
1: タメゴロ。
0: はあ、おじょおじょ。
1: タメゴロ。
0: あっと驚くタメゴロ。何？
2: 最後のこの一言を待ちきれずに今音楽担当者は私にキューを出そうとしてました。一瞬手が上がってキューと出そうとしたら、あっと驚くというのがまだ残っていましたね。騙されました。 あっと驚くためごろを聞いていただきました。さあ続いてはクレイジーキャッツをリスペクトしていた大滝詠一さんが作曲、青島幸男さんが作詞を担当した曲です。当時の厚生省が提唱しました50代60代を指す言葉実年がテーマで、クレイジー結成30周年を記念して作られました。花はじめ植木等谷圭とクレイジーキャッツの実年行進曲。

0: 今何時だと思ってんだこの。
1: はい、今から40年前、昭和41年の曲、実年行進曲でした。日本の歌、心の歌、クレイジーキャッツの作品集、最後はこの曲です。最後はこの曲。そのうちなんとかなるだろうとあっけらかんと歌うナンセンスソング、無責任の極みといった印象ですが、これほど聴くものを元気にさせる作品もありませんでしたよね。明るさが満ち溢れたクレイジーキャッツならではの歌です。黙って俺についてこい。

0: いつかかかるか待ってましたが、やはり最後でしたね。黙って俺についてこいとポストしたのはミラクルのバーバさんです。黙って俺についてこい、まあ、こうして並べてみるとクレイジーキャッツの歌っていうのは笑いと哀愁、そして人間らしさの宝庫でしたよね。深夜のこの静けさの中で聞くと、そのユーモアがより柔らかく心に届いてきました。日本の歌、心の歌、花はじめとクレイジーキャッツの作品集をお届けしました。では天気概要です。秋雨前線は関東の南から九州南部にかけて停滞するでしょう。沖縄は晴れ、九州南部と四国、近畿、東海、関東、東北の太平洋側は雲が多くなりそうです。朝と夜を中心に所々で雨が降るでしょう。傘があると安心です。九州北部は日中に雨が降り、中国地方は夕方から雨になるでしょう。北陸と東北の日本海側、北海道は朝と夜は雲が多くなりますが、日中は晴れる見込みです。最高気温は平年並みか平年より高いところが多い見込みです。では主な都市の今日の天気と予想最低最高気温をお伝えします。那覇は晴れ時々曇り、最低気温26度、最高気温32度の予想。鹿児島は曇り時々晴れ、25度、32度。福岡は曇り時々雨、23度、27度。高知は曇り、23度、30度。松山も曇り、23度、30度。広島は曇りのち雨、23度、29度。松江は曇りのち雨、22度、27度。大阪は曇り、23度、31度。名古屋は曇り時々晴れ、23度、30度。金沢は曇り時々晴れ、22度、30度。新潟は晴れ時々曇り、19度、28度。東京は曇り、18度、24度。仙台も曇り、17度、22度。秋田は晴れ。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。中東地域の危険情報について、日本の外務省は現地の治安情勢を踏まえ、イラクとレバノンの全土に出していたレベル4の退避勧告を一部の地域で解除し、レベル3の渡航中止勧告に引き下げました。またイスラエルの広い範囲やパレスチナのヨルダン川西岸地区の一部に出していた渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2としました。一方、イラン全土に出している退避勧告などは継続しています。日本の外務省は今回退避勧告が解除された地域でも今後不測の事態が発生する可能性を排除できないとして、真にやむを得ない場合を除いて渡航はやめるよう求めています。
2: 4時の NHK ニュースです。政府の成長戦略の一つに位置づけられている防衛産業について、全国銀行協会の加藤正彦会長は、国際条約で禁じられている非人道兵器の製造などへの融資を行わない方針を維持しながら、その他の案件については個別に判断していく考えを示しました。防衛産業は政府が成長戦略の一つに位置づけているほか、高市総理大臣が国家安全保障戦略など安全保障関連の3文書を今年中に改定して防衛力の強化を進める考えを示しています。 全国銀行協会の加藤会長は昨日開いた定例の記者会見で、防衛産業は重点的に投融資を行っていく領域の一つになるという認識を示した上で、クラスター弾など国際条約で禁じられている非人道兵器の製造を資金使途とする予診案件や、クラスター弾の製造を行っている企業に対する予診は行っていないと述べました。その上で、通常の予診と防衛に関連する予診を切り分けて考えていない、通常の予診と同様に投融資を判断するものだと述べ、リスクや採算性などを踏まえて個別に判断していく考えを示しました。中国政府に批判的な論調で知られた香港の新聞リンゴ日報の創業者で、香港国家安全維持法違反の罪で懲役20年の判決を受けた李智英氏の息子がアメリカ議会の公聴会に出席し、父親の釈放を訴えました。李智英氏は香港の民主化運動を長年支援してきましたが、外国勢力と結託して国家の安全に危害を加えたとして、香港国家安全維持法違反などの罪で今年2月、懲役20年の判決が言い渡されました。今月下旬に米中首脳会談が予定される中、息子の李スーウォン氏が16日、アメリカ議会の委員会の公聴会に出席しました。この中でスーウォン氏は、共に釈放を求めてきた妹が癌と診断されたと明らかにし、父親の早期釈放の必要性を訴えました。その上で、もし父が自由の身にならなければ、おそらく獄中で命を落とすだろう。今は彼の勇気ではなく、我々自身の勇気が試されていると呼びかけました。今年5月の米中首脳会談では、トランプ大統領が李氏の釈放について取り上げたものの、会談後、習近平国家主席は李氏は難しいケースだと言っていたと述べています。公聴会の後、スーオン氏は、トランプ大統領は決して諦めるような人ではなく、この件についても諦めることはないでしょうと話していました。昨日、島根県の隠岐諸島から100キロ余り離れた海上で、北朝鮮船籍の貨物船に曳航されていた船から乗組員4人が海に転落したと海上保安本部に通報があり、3人が救助されましたが、このうち1人が意識不明の重体となっています。海上保安本部は行方が分かっていないもう1人の捜索を続けています。第8管区海上保安本部によりますと、昨日午前7時45分ごろ、北朝鮮にある平壌救難調整本部から島根県の隠岐諸島にある西之島から西南西におよそ104キロ離れた海上で、午前3時ごろに北朝鮮船籍の貨物船に曳航されていた船が沈没し、乗組員4人が海中に転落したという通報があったということです。海上保安本部が巡視船や航空機で捜索に当たったところ、昨日正午過ぎに海に浮いていた2人を救助しました。救助された時、いずれも意識はあったということです。その後さらに1人が救助されましたが、意識不明の重体だということです。海上保安本部は行方が分かっていないもう1人の捜索を続けるとともに、詳しい状況などを調べています。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。4時5分になります。

0: 9月18日金曜日午前4時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜は畠山聡がご一緒しています。さあ、この4時台、今朝はインタビューです。今日は太平洋戦争で疎開を経験した東京都江戸川区の中野忠和さん、92歳へのインタビューです。太平洋戦争が激しくなる中、多くの子どもたちが経験した疎開。東京で暮らしていた中野さんが10歳から11歳まで山形県へ3度疎開して厳しい生活を送りました。疎開先での戦時鍛錬、深刻な食料不足に直面しながらも、ただ生き抜くことだけを考えて日々を過ごしていたといいます。そんな中野さんの心に今も強く残っているのが、鶴岡市大山地区の個人の家庭への疎開。全国的にも珍しいホームステイのような形での疎開生活を通じて、中野さんは大山地区を第二のふるさとと呼ぶほど感謝の思いが尽きないと語ります。戦後80年以上経った今も続く疎開先とのつながり、平和への願いを聞きました。聞き手は山形放送局の梶村キリアナウンサーです。
1: 疎開する前は中野さんはその江戸川区でどんな生活をしていらっしゃったんですか？
2: 4歳から今の小岩っていうところに住んでまして、17年の4月確か18日頃だったかな、アメリカの B いくつだか B24 ぐらいだったかな、東京の空へ、来まして、小学校の校舎の窓からあれがアメリカの飛行機だというのを見た覚えがあります。それからさらに戦況が悪くなって、昭和19年学童疎開が始まったんですけど、それで8月になったら学童疎開で、君ら縁故疎開で行ける人は縁故疎開、残った人は学童疎開で、地方へ。江戸川区は全部山形、私ら小岩は6個あったんですけども、それが全部渥美温泉、山形県の渥美温泉へ疎開しろと。一緒に行った寮母さんっていうのがいるんですよ。女学校卒業して若干17歳ぐらいの人ですよね。それがみんな我々の生徒の身の回りをやってくれた方々なんですけども、そういう人たち含めて、だいたい1500〜600人渥美温泉行ったんですかね。
1: 旅館では中野さんは何人くらいで過ごされてたんですか？
2: 40人ぐらいですね。小さな旅館でしたから。
1: どんな生活だったか教えていただいてもいいですか？
2: 生活はやはり食べるものが、そんなに大勢小さな温泉場にバサッと行ったんですから、食べるものがなかったっていうかね、みんなお腹減らして、ご飯の量がね、だんだん少なくなってったですよね。最初は丼いっぱいぐらい食べられたのが半分ぐらいになったかな。それから上級生1年で6年生は体がでかいし、自分たちさっさとご飯だけ食べちゃうんですよ。おかずなんか目もくれないでね。それで空いた自分たちの丼っていうか茶碗っていうか、それを机の下ぐるぐる順番に回せと、で一口でもみんな救出しろというようなことでね、 先生も見てみぬし、してたのかな。だからなおさら食べる量が減っちゃってね、頭にきて一回大喧嘩したことあるけど、6年生にはやっぱり体力が違うからかなわなかったんですけどね。それからまあ登山っていうか体力鍛えるためによく登らされましたよ。厚見岳ってすぐ急にそびえ立ってる740-750メートルぐらいの山ですけど、途中落ちてるクリアなんかを拾ってね、イガを剥いで中の身を生で食べたり、お腹の足しになるものなんでも食べましたね。それと毎晩寝る前っていうのはしらみ取りですよ。もうパンツまで脱いでね、俺は40匹潰しただとかね、そんな生活でしらみがすごかった。女の子はけじらみですかね。で11月の終わり頃にね、お前東京へ帰れと、で帰されたんですよ。
1: どうしてだったんですか？
2: わからないんですね。おそらく栄養失調に なりかけてたのかなと思いますね。食べるもんもそんなに食べられないし、そんなに丈夫な体ではなかったからね。現地で亡くなった子もいますからね。体が弱くて病院へ入ってそのまま亡くなった人もいました。で小岩の駅へ降り立ったら、母親がね、そば寄らないで、そこに行ってそば離れてよなんて、なんでかって言ったら、セーターにシラミがずるずるっといるのが見えたんですな。うち帰っても煮沸消毒ですか。全部着るものはネットでシラミ通常やったの。そんな記憶がありますね。
1: 疎開先も厳しい環境だった。
2: そうですよね。
1: その後その東京に帰った後、中野さんはその3月に東京大空襲を経験されていると思うんですけれども、
2: 3月9日の夜から10日にかけて下町大空襲がありましてね。それでまあ台東区、墨田区、今で言うね江東区、その辺が全部丸焼けになったわけですよ。荒川、中川という、大きな川が間にありまして、その川を越えてまでは火が飛んでこなかったんでしょうね。小岩はほとんどそういう空襲による被害はほとんどなかった。うちの親戚がね、今でいう江東区大島ってとこなんですけど、そこにありましてね、大きな家で燃えちゃったんですね。うちの親父が夜中の12時過ぎぐらいから歩いて行ったのかな、あれ 6、7キロはあったと思うんですよね。それで親戚へ行って、おばあちゃんやご当主、全部で6人ぐらい連れて帰ってきたんですかね。もう顔真っ黒にすすだらけの顔して我が家へ着いて休んでもらいましたけどね。 で母親は小松川橋のたもと4キロぐらいあんのかな、うちからあの炊き出しにね、出てきましたよ。大変でした。後で分かったんですけど、その時に小学校の卒業式に間に合わせるためにみんな東京へ帰ってきて、その空襲にあって、だいぶ死んだんですよ。ですから戦後昔の中学ですね、旧制中学入った時には1年上の生徒が100人いるかいないか、我々は300、400人近く入ったんですけど、そういう状況でしたね。
1: 疎開から帰ってきた子たちが
2: 亡くなってんですね。
1: うん、大空襲を受けて再びもう一度中野さんも疎開されたと思うんですけれども、うん、次はどこへ行かれたんですか？
2: 長井っていうところですね。
1: 山形
2: 県の長井、
1: うん、長井ではどこで生活をしてたんですか？
2: お寺ですね。長井はお寺で、やっぱり、食事にはもう苦労っていうかないんですから、食べるもんがね、
1: うん、
2: で考えるを取ってきて手足もいで七輪で焼いて食べたり、ずいぶん殺生なこともやりましたね。
1: 自分たちで食料を確保しなければ食べるものがなかったっていう状況だったんですね。
2: ただ、うん、一緒に行った女の子やなんかかわいそうに、お母さんお母さんって毎晩泣いて、抜け出すんですよね、夜中に。そうすると駅で、みんな保護されてて、先生が朝迎えに行くというような状態だったですね。
1: 中野さんはその厳しい環境の中で帰りたいとか寂しいなとかいう思いはなかったんですか？
2: なんですかね、そういう思いをしたってことは、これも国のあれで当たり前のことだと思っていたんですかね。
1: 山形県長井市での疎開生活を送っていた中野さん、その後は山形県鶴岡市の大山地区での疎開生活が続きます。長井での生活はどのくらい続いたんですか？
2: 1ヶ月半ぐらいですね。4月上旬に行って5月の下旬に今度お前宇前大山行けと。宇前大山ってのは今鶴岡市の大山っていうとこですけども、もう宿舎っていうか温泉宿もないし、お寺ももう行くと、預かるところがなくなっちゃって、宇前大山っていうところは町の中の中流以上のご家庭へ一人とか二人ずつ、お世話になったんですよ。
1: 個人の家庭に、
2: 個人の家庭に、ね、
1: 疎開児童が。
2: 珍しい疎開形態だったと思いますね。
1: 何でしょう、その今でいう
2: ホームステイみたいなもんですよね。
1: うーん、
2: 募ったんでしょうね。もうこういう児童は疎開先がないから、この町で面倒見ようやというようなことだと思うんですけどね。でそこのうちの子供として育てられた。
1: 中野さんはどういうお家に？
2: 私はね、大きな桶屋さんなんですよ。
1: 桶屋さん、
2: 大山って町はね、酒造り屋さんが20軒ぐらいあったかな。 大きな樽、仕込み樽ですか、何人も職人を抱えて大きな機械がいくつもあってね、我々ね小学生じゃとても扱えない。
1: 桶屋さんではどんな生活だったんですか？
2: 桶屋さんでは子だくさんのうちの子を預かってたっていうかね、そのうちに子供がいなかったから何人も預かったんですよ。私より年上の人が3、4人いたんですかね、男の人も女の人もね。
1: その桶屋の夫婦のもとに疎開することになったと思うんですけど、はい、お父さんとかお母さんとかっていうふうに呼んでたんですか？
2: 思いやりのある人でね、私なんか箸も日本の箸がね使えなくてね、お前箸も持てないのかってんで学校から帰るとそこへ座れっつって火箸でもって特訓ですよ親父さんに。東京じゃ何も教えてねえんだろうなんつっていや毎日毎日かまどの番とお風呂の水張りと、それが日課ですね。で薪割りですね。薪割りなんかもね、左足を前に出しちゃダメだぞ、右足を出して左足を後ろへ引いて割るんだぞ、いろんなことを教えてもらって、
1: その家族と一緒に過ごすような日々だったっていうことですよね。桶屋のお父さんとお母さんは中野さんのことを何でしょう、自分のお家の子供のように
2: 同じように育ってくれたんですね。もう戦地の兵隊さんが木の芽、草の根を食べて戦争してんだ、我々が贅沢しちゃいかんって、ご飯も一杯だぞっつって、結構厳しかったけど、いろいろ思いやりもありましてね、食べるもんつってもそれは家族もみんな同じ食べるんだから、よそ行った経験した温泉宿とかお寺での食べる量とは比べ物にならない、いい思いをさせてもらったんだろうと思います。それでなければまた栄養失調になったかなってなことですね。文房具で欲しいもんがあって、これは国の親から出てないんだろうなと思いながらも、どうしても欲しいからね、だって、ガバンっていうかね、買ってもらったんだけど、7、80銭ぐらいだったかな、当時1円もしない。
1: 大山地区には終戦までいたんですもんね。
2: 終戦までいました。帰ってきたのは10月18日ですかな、だから戦争は8月15日に終戦だから2ヶ月ぐらいまだいたんですね。戦後俺大山のことが忘れられないなって言うんで、大山へお世話になったうちとは年賀状のやり取りはしてたんですけど。
1: あ、戦後も。
2: 戦後もね。
1: へ
2: え。親父さんっていうのが大したもんだと思うのはね、
1: はい、
2: 昭和21年、戦争終わった翌年、わざわざ山形からうちへ出てきてくれて、お前ら何食ってんだ、東京じゃほとんど食うもんないっていうじゃねえか、よし俺についてこいって山形まで連れてってくれて、まあたらふく、ぼたもちだなんだ、食べたことないようなもんまでよく食べさせて、何日間か 過ごさせてもらったんですね。上野駅から出る列車に乗るのに、もう満員で、一晩上野駅の地下道で明かしたんですよ。で、列車に乗るのにね。あれも本当に終点直後は親を亡くした戦災孤児がたくさんいましてね、みんな靴磨きやったり、なんかしてましたけど、配給制度ですからお米でも衣類でも何でもみんな配給ですからね。だからもうロクスポのものは食べてないんですよ。本当に空いて、栄養失調にもなりかねないような生活だったんです。雑炊の配給がありましてね、雑炊ったらまあご飯粒煮て、おじやみたいなあれ想像するんですけど、米粒探す方が大変だったですよ。もう水ばっかりで、
1: 戦後も食べるものに困る生活をしていた中で その山形から中野さんを心配して会いに来てくれたのはどんな気持ちでしたか？
2: もう何とも言えないね。嬉しかったですよ。
1: そんなもう戦後に会いに来てくれるくらいですから、なんでしょうね、もう本当に戦争の中でのその疎開っていう経験の中で、まあこうまるで家族のような関係になっていったっていう感じでしょうか。
2: そうですね、本当に嬉しかった。その後もう 1、2年で文通が途絶えちゃって、そしたらその大小山小学校の私らより 4、5年先輩の人が、たまたま私の勤めてた会社のにおりましてね、それで大井中野君、大小山小学校今度100年今年100周年だよ、へえ100年になるんですか、それじゃあっていうんで、ちょっとお祝い金一封と詳細を細々と書いて校長先生宛てに送ったんですね。
1: 大山小学校の
2: 当時の校長先生、そしたら調べてくれて、
1: あその沖屋さんの方々のことを、
2: その後の消息、
1: はい、
2: 一緒に過ごした子供たちみんな消息分かりましてね、それで東京へみんな出てるよ、食事しながら、何回かお会いしましてね。
1: じゃあ戦後東京でも会うことがあったんですね。
2: そうですね。
3: 中野さんは東京江戸川区と疎開先の山形県鶴岡市大山地区との交流の場を作ろうと動き始めます。まず大山地区の疎開先の住所と共に疎開した仲間の連絡先を把握するところから始めました。
2: そうこうしてるうちにね、大山の商工会っていうのが、我々210人疎開した疎開先の住所、名前、それから我々のお世話になった人間の住所、名前、これを全部表にしてくれたんですよ。戦後もね、連絡取ろうと思っても学校行って同学年の連中とは毎日顔合わせたけど、1年下2年下3年下なんて全然クラスが違うと顔も分かんないし名前も分かんない、 それでそういう思いを抱きつつ、それでその名簿をもとにして、仲間作りやって、私のとこにね、
1: はい、
2: 関東一円の電話番号帳全部持ってたんですよ。同じ名前のところを駆け出して、そしたらありふれた何の何とかの一郎とか三郎とかいうような人が、15件も20件も出てくるわけですよね。
1: ね、
2: 片っ端から電話してね。
1: 一軒一軒。
2: 一軒一軒。ほんでね、130人ぐらい分かったのかな。江戸川大山会。
1: 作られたんですね。
2: そうですね。毎晩仕事から帰って8時頃から10時ぐらいまでじゃんじゃんじゃんじゃん電話かけて、何ヶ月もかかって作り上げたんですよ。ずいぶんかかりましたね。
1: どうしてその名簿210人集めようと思ったんですか？
2: いや、会を他の地区はみんな疎開学童の会ができてんのに、うちの小岩地区だけは、小岩の大山行った連中だけの名簿がないと、会がないと言うんでね。
3: 中野さんが大山地区の疎開経験者を集めたことをきっかけに、戦後50年の時を経て江戸川区と大山地区の交流が始まります。まず江戸川区の人たちが大山地区のある山形県鶴岡市に招待されました。
2: それで疎開50周年ですかな、鶴岡市へみんな招待するから交流会やろうということになって、こちらも行きたいねっていうことで、あそこはね、鶴岡天神祭りってお祭りが5月にあるんですよ、
1: はい、
2: で大山地区っていうのはね、10日あと6月5日にね、犬祭りっていうのがあるんですよ。30何人だったか受け入れてた家の人もみんな来て、お互いに交流、いやーしばらくだねー、あんたは元気でよかったねとかね、いやーみんなほんと戦後初めてね、中にはね、個人として付き合いがあって何回か大山行ってた人もいるんですけどね、だけど大半は初めて、手紙出して募ったら、行ける人は、よかったよかったって言ってましたけど。
1: 中野さんはどういう思いでみんなを連れて行きたいと思ったんですか？
2: やっぱりね、鶴岡の人、庄内の人の恩情ですね。みんなよくしてくれたんですよ。
1: 中野さん自身も大山の方々やその鶴岡の方々への感謝の思いがあったからこそ、
2: そうですね。それでご恩返しに東京へ出てきてくださいよ、大山の方々で、江戸川区へね来てくださいよって、江戸川区民祭りっていうのをやるんですけど、それに参加してくださいよ、そうしたら町の人が56人行くよって、
1: 大山地区から、
2: ええ、
1: へ
2: え、それでお泊めしてね、そこで交流会をやって区民祭りを見てもらって、それから江戸川区でバスを1台出してもらって、それへみんなの乗っかって、当時寅さんの映画がものすごく全国的に、流行ってたもんです。ご案内してね。 その他に江戸川区内の名所、名所っていうところを案内したり、
1: 鶴岡や大山地区に行くだけじゃなくて、大山地区の方々も東京に招いて一緒に観光してっていう交流を続けられたんですね。
2: 大山の小学校に文庫を作ってほしいと。
1: 文庫、
2: 大山、江戸川大山会文庫っていう文庫を作ってくれと。ほんで本も、買えるだけの寄付をして、それでそれも2回3回くらいやりましたかね。向こうの音楽担当の先生がね、5年生のブラスバンドっていうか、楽隊をね、翌年のその江戸川区民祭りの

0: パレードに参加させてくれと言うんで、それもやってもらったし、その時に生徒一人一人お土産何がいいかな、あの名前を一人一人の名前入れたネームペン、それをね、差し上げようということにして。
1: 中野さんにとって大山地区の方々ってどういう存在なんですか？
0: もう本当に他人じゃないんですね、まあ私の人生、その後の人生の元になるいろんな経験をさせてもらった大山の町だから、いつまでもこういう感じをね、続けたいなと。
1: なんかその今までのお話を聞いてると、本当にその中野さんにとって大山地区の方々は何でしょうね、もう親戚のような家族のような、
0: そんな
1: 距離感だなというふうに感じたんですけれども。
0: そうですよ、まあ皆さんもう亡くなられちゃってるけどね、自分がこんな92歳半まで生きて、あと何年生きられるのか分かんないけども、まだ向こうで私と同い年の人がいるんだからね、あのお互い、存命のうちはお付き合い続けようねってしょっちゅう電話したりなんかしてますよ。
1: 今もその中野さん自身も大山の方と交流が続いているということですけど、鶴岡市と江戸川区は今友好都市に、
0: 友好都市になって、これも学童疎開がね、ご縁でね、
1: その今もその友好都市としてもう交流が形で残っているということについては、
0: いいですよ、いいことですよ。
1: きっかけは疎開だったけど、
0: そうですね、
1: 山形が、大山が第二のふるさとになったんですね。
0: 生まれてこの方東京離れたことがない、学童疎開以外は東京離れたことないんですけども、やっぱりたった1年足らずの経験が人生に大きくやっぱり役立ってきた、そういう意味で第二のふるさととね。
1: 中野さんのその疎開の経験というのは伝えていきたいなという思いはありますか？
0: やっぱり今まで生きてこられたね、もう基礎になる部分に、あの大山での体験や、何かが、少なくともあると思うんですよね。よく頑張ってこられたと、途中で、みんな、なんていうか人生に、ちょっとつまずくところも あるんじゃないかと思うけど、それを乗り越えてこられたのも、そういう体験で、どんな苦しくてもあの時頑張ったんだ、あの時こう耐えたんだ、こういうことを、もっともっと広めていかなきゃいけないなっていうような気持ちでいますね。
1: 世界を見渡してみると戦争が起こっている地域もありますけれども、
0: なんでこう争うんだろうと、もっと許容の精神というか、相手の立場になって相手のことも理解し、

0: こういう思いはしたくない、させたくない。子供たちにも、でも私がいなくなった後どういう世界になるのか分かりませんけども、平和であってほしいと思いますね。
1: 戦時中山形県への疎開を経験された東京都江戸川区の92歳中野忠和さんへのインタビューを聞いただきました。聞き手は山形放送局の梶村キリアナウンサーでした。で、山形の鶴岡市では疎開先を巡るツアーなども行われていて、今の子供たちへと語り継がれているそうなんですね。山形と東京、平和を願う交流、戦後81年を迎えた今も続いているということです。ではここで音楽を一曲お届けします。東儀秀樹さんの七力の演奏でタイムアフタータイム。

東儀秀樹さんのタイムアフタータイムでした。では誕生日の花と花言葉です。今日9月18日の誕生日の花とされているのは源之丞子です。源之丞子は里山で古くから親しまれてきた野の花ですよね。乾燥させた葉や茎を煎じて飲むと胃腸の調子を整える作用があるとされて、地方によっては医者いらずと呼ばれるほど生活に密着した存在でした。で、この植物を服用すると確かに効き目が現れる、薬効が源に証拠として現れることから源の証拠と名付けられたそうです。花は直径2センチほどで5枚の花びらが絵に描いたように並びます。小学校の頃にノートに押してもらった大変よくできましたのスタンプがありましたよね。あの形に似てました。花びらは白地で淡いピンクの筋が入っています。西日本では淡い紅色や鮮やかな赤い花のものも見られます。花が終わると細長い実が上向きに立ち上がって、熟すと勢いよく種を弾き飛ばします。種子を飛ばした後の果実が屋根飾りが反り上がったようなみこしの屋根に似ているので、みこし草と呼ばれることもあります。この源之丞子の花言葉は心の強さ、小さな姿に秘められた生命力と優れた薬効を表して、健康な体から心の強さも生まれるということから付けられた花言葉でしょうね。身近な場所にひっそりと咲きながら昔から人々の暮らしを支えてきた源之丞子、野草の中でも特に生活文化と結びついた味わい深い一輪です。9月18日の誕生日の花とされているのは源之丞子。花言葉は心の強さです。誕生日の皆さん、おめでとうございます。ではもう一曲お聴きください。中村百合子さんのピアノ演奏で、あの日のように。

今夜のラジオ深夜便、関西発ラジオ深夜便になります。夜11時5分からの放送です。11時台は日本列島暮らしの便り、京都府京丹波町の藤田正則さんの担当、ぼやき川柳は大西康代さんが選者です。0時台はアジアリポート、タイバンコクから日下部愛さん、インドベンガルールから後藤理恵さんのリポート。関西玉手箱はみんなの防災です。大阪府防災士の温井恵美子さん。1時台は上方落語を楽しむ、桂文枝さんの一席でお楽しみください。落語作家の熊沢茜さんが解説をします。2時台は関西ストーリー、田辺聖子作大阪弁チャランポランより、アホとスカタン、イチビル、これはアクセントが難しいですね、イチビルかもしれませんね。朗読二宮直樹アナウンサーです。ロマンチックコンサートはウェイン・ショーターの特集です。3時台は日本の歌、心の歌、メディアの音楽リターンズ、1972年のメディアの音楽。4時台は明日への言葉、アスカ・藤原のキュート、世界遺産への道のりとその魅力に迫る、と題して、橿原市役所魅力創作部、魅力創造部、世界遺産登録推進課、世界遺産統括官の浜口和

杉浦さんのお話をお届けします。ラジオ深夜便、今夜の担当は隅田浩一アンカーです。さあ、この後5時から NHKM では毎朝が始まります。先ほど担当の両キャスターと話をしたんですが、局に来るときひんやりとした空気に包まれたと申しておりました。その後ニュースの下読みやお便りの内容把握などをしておりましたので、十分に体も温まったと思います。滑らかなスタートを切ってくれでしょうね。皆さんも心と体を温めながらラジオとともにお過ごしになってください。昨夜から今朝ここまでのご案内は畠山聡でした。ラジオ深夜便、放送終了後にネットラジオラジルラジオで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスをしてみてください。

こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午前5時からの日本語放送はアフリカ中部向けの 12.060MHz、 アフリカ南部向けの 11.860MHz、 太陽州向けの 9.480MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 5時になりました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 9月18日金曜日の毎朝、増島隆です。
1: 星川幸です。5時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、17分頃からは毎朝だより大分県からです。33分頃からは健康ライフ、今週のテーマは老いを受け止め日々を楽しむ、今朝は体を動かす機能を大事にしようです。40分頃からはお便りと音楽の時間です。今週寄せられたお便りからご紹介します。
0: ラジオ深夜便の畠山アンカーから、滑らかなスタートと言われてちょっと緊張して、はい、スタートをしてしまいましたが、はい、皆さんからのお便り、ちょっとユニークな、ね、ものが届いてるんですよね。
1: はい、大分県にお住まいののんママさんからです。私はよくお弁当にブロッコリーを入れるのですが、はい、孫が小さい頃ブロッコリーのことをブロココリーと言っていて、可愛いなと思っていました。そのことを妹に話すと、妹の息子はブッコロリーと言っていたようです。ちなみに我が家の子は血が出たを血が出たとも言っていました。皆さんのところにも可愛い言葉ありませんかと言っていました。ね、
0: ぜひ小さな、ねお子さんだとよくそういう、こう可愛らしい言い方あると思います。はい、また皆さんも長年、いやこの言い方だと思ってたなんていうのも
1: 勘違いもありますよね。
0: あるかもしれませんからね、はいはい、ぜひお寄せください。
1: はい、今朝も毎朝へのお便り、メール、SNS、ファックスでどうぞ。メールの方は毎朝のウェブサイトの中から、 SNS の X では、ハッシュタグ毎朝、毎はカタカナ、朝はひらがなです。ファックス番号は03-3481-4489番です。
0: もちろん季節のお便りもお待ちしております。ではまずこの時間のニュース、三橋大輝アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 高市総理大臣は昨日内閣改造を行い、重要政策の担当閣僚を留任させる一方、専門性を重視して7人を初入閣で起用するなど、新たな内閣を発足させました。高市総理大臣は昨日内閣改造を行い、第2次高市改造内閣が発足しました。で、18人の閣僚のうち、木原官房長官や茂木外務大臣、片山財務大臣ら8人を留任させて政権の骨格を維持するとともに、日本維新の会の中塚規制改革担当大臣をはじめ7人を初入閣で起用しました。高市総理大臣は記者会見で、政権の最重要課題を担当する閣僚は留任させる一方、自民党内で実施した役職希望アンケートを通じ、専門性や意欲を重視して人選したと説明しました。そして改造内閣では、責任ある積極財政の大方針を掲げ、強い経済の実現に向けた政策を加速させると強調しました。新たな内閣にとっては、来月上旬にも召集される臨時国会での食料品の消費税減税に必要な法案の審議や、年末までとしている安全保障関連の3文書の見直しなどが当面の課題となる見通しで、高市総理大臣は片山財務大臣に消費税減税の担当を兼務させるなど、新たな体制を構築して着実に政策を進めていきたい考えです。で、これに対し野党側からは、今回の内閣改造について手堅い印象だなどと一定の評価がある一方で、変わり映えがしないといった指摘や、政治資金収支報告書に不記載があった議員の起用に対する批判も出ています。また消費税減税については、物価高対策としての効果や財源が明示されていないことに疑問や批判の声もあり、野党側は法案審議を通じて問題点を正すとともに、先の国会では与党側の強引な運営が目立ったとして、審議時間を十分確保するよう求めていくことにしています。高市内閣としては、野党の理解も得ながら政権が掲げる重要政策の実現に道筋をつけられるかが問われることになります。
1: 今年7月の熊本地震の影響で、熊本駅と新水俣駅の間で運行を取りやめていた九州新幹線は、 復旧工事が終わったことから、このあと午前6時に全線で運行を再開します。九州新幹線は今年7月末までに博多駅と熊本駅の間で順次運行を再開し、先月7日には新水俣駅と鹿児島中央駅の間でも運行を再開しました。ただ熊本駅と新水俣駅の間は線路や設備などに1000カ所以上に上る大きな被害が確認されたことから、運行できない状態が続いていました。そしてこのほど復旧工事が終わり、このあと午前6時に全線での運行を再開します。九州新幹線が全線で運行できるようになるのは熊本地震が起きた7月28日以来52日ぶりです。 JR 九州によりますと、地震による被害が大きかった新八代駅の付近では徐行運転を行うため、山陽新幹線に直通する新幹線は地震前に比べて9割程度の本数で運行するということです。一方、熊本県内では在来線の JR 鹿児島本線が宇土駅と八代駅の間で、また第三セクターの肥薩オレンジ鉄道が八代駅と肥後田野浦駅の間で現在も運行ができない状態が続いています。各社によりますと、いずれの路線も来月中旬ごろに全線での運転再開を目指しているということです。
3: アメリカが全面的な輸入解禁を求めている生のジャガイモについて、今月農林水産省の幹部がアメリカの関係当局側から解禁に向けた手続きを加速するよう改めて要求されたことが分かりました。政府は生のジャガイモについて、国内に病気や害虫が入り込むのを防ぐため加工用の一部を除いて輸入を禁止していますが、アメリカは全面的な輸入解禁を求めています。要請を受けて農林水産省は解禁に向けた手続きに入り、今日開く説明会で対策が必要な病気や害虫の特定を終えて、リスクを減らす対策などを検討する次のステージに移る見通しです。関係者によりますと、この手続きをめぐり、今月農林水産省の幹部が訪米し、USTR アメリカ通商代表部や農務省の幹部と面談した際、全面解禁に向けた作業を加速するよう改めて要求されたということです。日本へのジャガイモの輸出拡大を目指すアメリカでは、解禁の要請から長い期間が経過していることを問題視する声が根強くあります。一方で日本国内では生のジャガイモの輸入解禁をめぐり、国内の農業に大きな打撃を与えかねないとして、生産者を中心に強い反発の声が上がっています。政府としてはあくまで科学的な根拠に基づいて手続きを進める考えですが、全面解禁に向けてアメリカ側からの圧力がさらに高まった場合には、難しい判断を迫られる可能性もあります。中国南部の深圳で日本人学校に通う男子児童が刃物で襲われ死亡した事件から今日で2年です。中国の広東省深圳では、おととし9月、日本人学校に通う10歳の男子児童が、保護者と一緒に登校中、刃物で刺され死亡しました。事件から2年が経った今でも、現地の日本人学校では、登下校時などの安全を確保するため、警備が強化されています。一方、文部科学省によりますと、中国にある日本人学校に通う児童生徒の数は減少し、今年4月時点で2982人と、事件があったおととしより2割ほど減っています。中国では去年7月にも江蘇省蘇州で子供を連れた日本人の母親が石のようなもので殴られ怪我をする事件が起きています。日本人を狙ったのかどうかは明らかになっていませんが、現地に住む日本人の間では安全への懸念が拭えない状況が続いています。また今日は満州事変の発端となった劉城湖事件が起きた日で、現地の日本大使館は反日感情が高まりやすいとして 外出などをする際は注意するよう呼びかけています。次です。関西電力は福井県にある美浜原子力発電所3号機で発電機のタービンなどにつながる配管の一部から水滴が落ちているのを確認したと発表しました。関西電力によりますと、昨日午後3時45分ごろ、福井県にある美浜原発3号機で配管の保温材から水滴が落ちているのを点検中の社員が見つけました。この配管はタービンを回した蒸気が冷やされた後の水が流れる配管の系統で、原子炉の冷却水が流れる配管とは別の系統のため、放射性物質は含まれておらず、外部への影響はないということです。また原子炉の冷却にも問題はないということですが、原子炉の運転を停止して詳しい原因を調べるとしています。美浜原発3号機は今年5月、タービンから蒸気が漏れるトラブルがあり、原子炉の運転を停止してその後定期検査に入り、今月12日に原子炉を起動したばかりでした。在留カードを作成するプリンターの使用状況について関係検査員が調べたところ、全国の入管に配備された700台のうち100台余りが倉庫に保管されたままになっているなど、有効に活用されていなかったことが分かりました。在留カードは3ヶ月を超えて日本に滞在する外国人に対し、出入国在留管理庁が交付するもので、会計検査院は去年12月の時点で全国8つの入管に配備された在留カードを作成するプリンター合わせて700台の使用状況を調査しました。その結果、103台は使用が見込まれないとして倉庫や事務室に保管されたままとなっていたほか、およそ3年半にわたって使用されていないなど、有効に活用されていなかったということです。会計検査院から改善を求められた出入国在留管理庁は、プリンターの使用状況を把握した上で、使用が見込まれないプリンターを別の入管に移すなどの対応を取ったということです。
0: ここまで三橋大輝アナウンサーとお伝えしました。では為替と株の値動き、外国為替市場の円相場、現在1ドル156円2銭から4銭となっています。1ユーロは179円5銭から6銭となっています。一方、ニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前日の終値より316ドル14セント高い5万1778ドル4セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 439.873 上がって 26,418.298 となっています。為替と株の値動きでした。続いて気象情報は淵岡由美さんです。
4: はい、おはようございます。昨日は広い範囲で晴れました。秋の青空を楽しまれたという方も多いと思います。今日も北陸から北では晴れますが、前線が九州にまで伸びて北上する見込みです。このため西日本では九州から雨の範囲が広がるでしょう。九州では前線周辺の東風によって暖かな空気が流れ込み、宮崎県を中心に激しい雨が断続的に降りそうです。落雷や突風にもご注意ください。また近畿から東北の太平洋側でも雲が多く、一時的に雨の降る時間があるでしょう。そして明日から連休という方もいらっしゃると思いますが、列島の南からは台風が北上しています。今、小笠原近海を北西に進んでいて、小笠原村には波浪警報が出ています。今日の午後には海は大しけとなりそうです。台風は明日にかけて小笠原諸島に接近し、その後北上し、あさって日曜日、伊豆諸島に近づく恐れがあります。さらにその後月曜日にかけて進路を北東に変え、関東甲信に接近する恐れがあります。大型の台風なので雲の範囲が大きく、中心から離れたところにも発達した雨雲があります。このため台風が近づく前から大雨に警戒が必要です。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美はおおむね晴れるでしょう。一時的には雷雨となる時間もありそうです。九州南部は朝から、北部も昼頃から雨が降るでしょう。雷を伴って宮崎県では非常に激しい雨の降るところがありそうです。四国は雨が降ったり止んだり、 中国地方は昼前から雨の範囲が西から広がってくるでしょう。近畿、東海、北陸、東北、晴れ間もありますが変わりやすい天気です。近畿北部では夜遅くは雨が降るでしょう。関東甲信、雲が多くにわか雨の時間もありそうです。沿岸部を中心に風が強いでしょう。小笠原諸島では午後から雨が激しくなりそうです。台風の接近で荒れた天気にお気をつけください。北海道は穏やかな秋晴れが続くでしょう。空気もカラッとして爽やかな陽気となりそうです。各地の予想最高気温です。那覇32度、鹿児島、大阪、名古屋30度、福岡、松江27度、高知、新潟、長野29度、松山、広島、秋田28度、金沢31度、東京は昨日よりやや低く24度、仙台22度、札幌は26度で夏日になりそうです。釧路は22度、熊本は29度です。東海から西、そして晴れる北陸や東北の日本海側では30度くらいまで上がりそうです。雨の降る地域では蒸し暑いでしょう。雲の多い関東は25度に届かず、平年を下回る気温となりそうです。ここまで全国の気象情報でした。
0: 気象情報は淵岡由美さんでした。ニュース気象情報については NHK1 ニュース防災アプリもどうぞご活用ください。さあ時刻5時17分です。毎朝だより、大分県九重町にお住まいの広倉武久さんと電話がつながっています。広倉さん、おはようございます。
5: おはようございます。
0: さあ広倉さんは大分県竹田市と九重町にまたがる九十連山で山荘を営んでいらっしゃいますが、はい、今朝そちらお天気気温などいかがでしょう。
6: 温度が15度ぐらいで、もう非常に心地よい温度帯になってきましたね。ただ今日今のところ曇ってるようですね。
0: あ、そうなんですね。
6: はい、
0: さあ季節ごとのね、その様々九十の様子伺ってますけれども、はい、今年夏から秋にかけてどんな様子ですか。
6: 9月に入って本当晴れ間の少ない九十の山々なんですね。で先月は今度晴れ、晴天続きで、大分県北部にある耶馬渓ダムっていうのがあるんですけど、そこの貯水率もですね、9月4日の時点で過去最低を更新する 15.3% と、落ち込んで、取水制限もあったんですね。で、今日の時点では今 31.9% まで回復してきましたということで、
0: はい、
6: はい、それでも山荘の横を流れる筑後川の源流の一つ鳴子川というのがあるんですが、例年よりやっぱ水位が低くてですね、で九十連山のほぼ中央にある防火吊湿源を保つにはなんか水不足だなという感じですね。そんな最近の九十の話題を今日は2つほどご紹介します。
0: はい、まず一つ目何でしょうか。
6: はい、今月のですね、5日と6日九重町で第15回全国草原サミットシンポジウムというのが開催されて、無事終わりました。でこれは全国の草原 の保全に関わる市町村などの仲間が集まってですね、草原について語り合う場として開催されています。今年は野焼きを通じて草原の維持がいかに大事であるかっていう、安全を最優先にしながらですね、野焼きの文化を継承していくというのを再確認したんですけど、私も第一文化会のパネリストとしてですね、参加して、すぐ満室になったんですけども、終わってからもですね、なかなか他の市町村からどうやってるんですかとかいう問い合わせが非常に多かったですね。それぐらい関心があることだったですね。
5: 有意義な情報交換の場になったんですね。
6: そうですね、はい。
5: では2つ目の話題は何でしょうか。
6: はい、もう一つは野生の動物のお話なんです。でラムサール登録湿地の一つ立原湿原では、鹿の食害でですね、貴重な高山植物がもうほとんど食べられてるんですね。で対策が急務な状態なんです。
5: はい、
6: でまずはその実数把握のために、環境省の直轄地で3日間ですね、夜間に赤外線を搭載したドローンを飛ばして鹿の頭数を確認する調査が行われました。 で夕方あの目視でですね70頭ぐらいこう確認できてたんですけど、まあ、調査の結果ですねあの 0.72 キロ平方メートルの中に200頭ぐらい、まあ、予想の3倍近くでこう驚きの数字ですね。あの鹿柵を張って鹿が湿原の中に入らないようにすることも大切ですけど、まあ、捕獲して頭数を減らすことも必要です。で最終的にその肉を無駄にせずにですね適正に処理して食することができるような仕組み作りを、まあ、急がねばと思ってます、うん、ここ数年の本当急激に増えてですね草原がこう死滅している現状がとっても怖いですね。
5: あ深刻なんですね。
6: そうですね。
5: 実際にその被害を受けた植物っていうのはどのような状態なんでしょうか。
6: はい、あの例えば鹿の食害でノリウツギという木が枯らされてます。山荘から見えるあの三股山の東斜面はもう半分以上枯れた状態なんですね。
5: そうですか。はい、
6: うん、ではあの私たちはこの枯れた木を伐採してこれを、機械を使ってチップにして登山道に返しています。で先日もあの福岡大学の学生や先生方100人以上に2日間こうお手伝いをいただいたんですね。で水害で荒れた登山道にこれまた水害で流されてきた石を大小を織り交ぜてこれ大小を織り交ぜるのは、まあ設置面積が広がってですね、隙間をなるだけ薄め小さくしていきます。でその隙間に今度チップを入れ込んで、表面に水が雨が流れるようにします。まあ、水路も横に作ってですね大量に水が流れることがないように登山道を整備していってるんですね。
5: まあ、枯れてしまった植物も再利用をして、まあ、登山道の整備に使われているということですね。
6: そうですね、まあ、この取り組みを知ってもらおうとですね今月あの6日に山並み感謝祭というイベントを実施する予定だったんですけどこれまた秋雨前線と迷走台風のせいで中止の判断をすることになりました。今月の9月26日に規模を縮小して、再チャレンジします。このイベントでは鹿の糞も買い取ってですね肥料にして来年の、畑の野菜として、収穫につながればいいなというふうにやってます。あの大切なのは毎年継続して実施することでこれが苦渋スタイルっていうのを確立していきたいと思います。あの私たちを悩ませることが多い鹿なんですけど花札分かりますかね。
5: はい、
6: 10月の絵柄は鹿と紅葉ですね。九十、
7: うん、
6: は朝晩も15度を下回るようになってきましたのでこれが10度を切ってで日角差が15度を超えると紅葉が一気に進むんですね。で今年の秋もあの綺麗な紅葉と程よい鹿が見られるように九十の山の中で待っちょんで。
7: はい、大分県九重町にお住まい広倉武久さんでした。ありがとうございました。
5: ありがとうございました。
6: はい、失礼します。
5: では音楽です。鹿島環奈さん、林幸男さん、森の木児童合唱団で大きな栗の木の下で。

0: 鹿島環奈さん、林幸雄さん、森の木児童合唱団の歌で大きな栗の木の下でお聴きいただきました。
1: なんか聞くとこう手振りをやりたくなりますね。
0: はいですね。
1: さあ時刻まもなく5時26分になるところです。
0: はい、明日から連休という方もいらっしゃると思いますけれども、はい、福島県にお住まいのルナママさん50代の方からは、この連休夫とキャンピングカーに乗って山形秋田方面への旅に出る予定です。旬のスモモや稲庭うどん、いろいろ楽しみにしています。お天気は心配ですが、
1: あーねー、でもいいですね、
0: 秋のね、東京楽しんできてください、はい。それから今日オープニングではね、言い間違いについてのお便りをご紹介したんですけれども、は
1: いはい、皆さんもうたくさんいただいてたからたあるんですよね。
0: あるんですね、うん。千葉県のつるつるポンタさんはですね、同じようにブロッコリーの言い間違いで、うんうん、孫娘がボットリーとずっと言っていましたということですね。
1: もう全然違いますけどね。
0: そうですね。あと蚊に刺されて血が出ちゃったということを、うん、カニに刺されて血がが出ちゃったったと言っていました。
1: いろいろ多いです ね。
0: 蚊については間違え の他にもいただいてて、埼玉県のアナコさん60代の方は、年の離れたいとこが蚊に食われたというのを、うん、蚊に食べられちゃったと言っていて、可愛いな。
1: あら、なんか足がいっぱいありそうだね。
0: そうですね。岡山県のキュウイさん40代の方は、我が家の双子の息子たちが幼稚園に入る前、一人が先に外に出て網戸を閉めていかないとき、うんうん、蚊が入るけん網戸閉めて、ああ蚊が入るけんなと、お互い蚊のことを言い間違いして気をつけ合っていました。
1: 蚊がってこうずっと言うというね。
0: 言ってたというね。
1: 小さなお子さんだけではなくて、大阪府の内輪さん、うちの92歳の母はリハビリテーションのことをリハビリではなくリハリビと言います。リハリビ、
0: はいはい。
1: 何度も言うのを聞いているとだんだんどっちが正しいのかわからなくなってきます。まあでもね、そのご家庭ではもうリハリビ
0: でも
1: リハリビ行ってくるっていう、
0: うん、それでも通じる、ね、ということですね。はい。
1: 皆さんたくさんメッセージありがとうございます。引き続きお待ちしております。時刻5時28分を回っています。それでは9月18日今日は何の日です。昭和6年1931年9月18日、満州事変の発端となった柳条湖事件が起きました。柳条湖事件、昭和6年1931年です。
0: 昭和41年1966年9月18日、フランスの哲学者サルトルが作家ボーヴォワールと共に来日しました。サルトル来日、昭和41年1966年です。
1: 平成16年2004年9月18日、プロ野球の再編をめぐる選手会と球団側の交渉が決裂し、プロ野球は史上初めてのストライキに突入しました。プロ野球史上初のストライキ突入、平成16年2004年です。
0: 平成23年2011年9月18日、名古屋一の繁華街として知られる栄地区で27年ぶりに歩行者天国が復活しました。栄地区の歩行者天国、27年ぶりに復活、平成23年2011年です。9月18日今日は何の日でした。
1: さあ時刻ちょうど今5時30分になりました。気象情報、淵岡由美さんです。
2: はい、お願いします。我が家の子供はトウモロコシが言えなくて、うん、トウロモコシとかって言ってましたね。
1: 可愛らしいですね。
2: かわいい、ずっとそのままでいいのにとちょっと思ってたりしました。 けれども、はい、昨日は全国的に広い範囲で晴れ間がありました。日照時間を見てみますと、札幌は11時間以上、名古屋、高知は9時間以上、東京も予想よりも晴れて4時間以上日照時間があったんですね、はい、昨日関東は晴れませんとお伝えしてしまったんですけれども、風向きが結構北寄りで乾燥した空気が入ったので、予想よりも晴れるということになりました、うん、洗濯などできた方も多いかもしれませんが、予報はちょっと外してしまってすみませんただ日差しが強まったので、金木犀の花一斉に開いたという地域が多いのではないか。
1: 香りが ねあちこち、
2: うん、はい、し始めましたね。金木犀寒さには強くないので、北海道ではあまり見かけないと思うんですが、北海道を除く各地では今日も朝から香りを楽しめると思います、
1: ね、メッセージでも今もね、はい、メタル冠動脈さん、金木犀の香りゴミ捨てに出たら香ってましたって。
2: そうですか、うん、この時期の楽しみですよ ね。で今日前線が北上してくるので、太平洋側は雲が多いんですが、湿度が高い方が香りはこう遠くまで届くので、うん、今日はよりね香ると思います、ね、
1: なるほど。
2: 今日皆さんちょっとクンクンとする方多いかもしれませんねそして先ほど毎朝だより大分県の方、曇り空で朝今過ごしやすいとおっしゃっていましたが、雨が続く地域も多い一方で、九州など西日本では雨が少ない時期がありました、ただ今日はその九州広く雨となって、まとまった雨が降りそうです。すでに九州南部から雨が降り出していまして、宮崎県都城市ですとか鹿児島県の志布志市も本降りの雨となっています。これは前線が今日九州にまで、また伸びてきて北上するためなんですけれども、このため西日本では九州から雨の範囲が広がってきそうです。九州は朝から、そして四国中国地方も日中次第に雨が降り、近畿地方でも夜は雨が降りそうです。で特に九州は前線周辺の東風で暖かく湿った空気が流れ込んで、風がぶつかる東側、特に宮崎県を中心に激しい雨や非常に激しい雨の降る恐れもあります。落雷や突風にもお気をつけください。そして明日から連休という方も多いと思いますが、台風が気になります。台風25号今小笠原近海を北西に進んでいます。小笠原諸島今日の午後からは大荒れの天気となりそうです。でその後明日にかけ小笠原諸島に接近し、あさって日曜日伊豆諸島に近づく恐れがあります。そして月曜日にかけて進路を北東に変え、関東甲信地方に接近する恐れがあります。静岡県や福島県などにも影響が出る恐れがあります。大型の台風で雲の範囲が大きいので、中心から離れたところでも雨が強まりそうです。このため台風が近づく前から大雨、また強い風お気をつけください。すでに八丈島など伊豆諸島ではもう風が強まり始めています。連休で移動される方も多いと思いますが、交通への影響にもお気をつけください。気象情報でした。
1: どうぞ最新の、ね、気象情報にご注意いただきたいと思います。気象情報、淵岡由美さんでした。さあ時刻5時33分です。続いては健康ライフ、聞き手は福島由里キャスターです。
3: 健康ライフ、テーマは老いを受け止め日々を楽しむ。東京都健康長寿医療センター研究所社会参加とヘルシーエイジング研究チーム研究部長の村山博さんに伺います。村山さん、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: 今日のテーマは体を動かす機能を大事にしよう。動けるということは大切ですよね。
4: はい、いつまでも元気に社会活動を続けるには歩ける、動けることが重要です。体を動かすには、骨、筋肉、関節、神経、すべての機能が関わっています。それぞれが連携して働いており、どれ一つが悪くても体はうまく動きません。こうした体を動かす機能の不調を放置すると、転倒や骨折につながりやすくなり、ひいては寝たきりにもつながってしまいます。寝たきり予防だけではなく、日々生活を続けるためには、体の機能の維持が欠かせません。
3: 介護が必要になるずっと前から体の機能を維持するよう心がけておかないといけないということですね。
4: はい、そうなんです。そのためには運動と栄養がとても大切です。また栄養をしっかりとるための口の健康も大切になります。
3: まず栄養についてお聞きします。どんな栄養を取ればいいんでしょうか？
4: はい、筋肉の元になるタンパク質不足を防ぐとともに、多品目から栄養を取ることを心がけましょう。タンパク質に偏って糖質を取らないとか、ビタミンが不足するなどが起こると、せっかく取った栄養がうまく体作りに使われません。1日3食バランスよく取ることも大事です。
3: はい。
4: さあにぎやかにいただくという合言葉があります。10品目をバランスよく取ることを心がけるために、魚、油、肉、牛乳、野菜、海藻、芋、卵、大豆製品、果物の10種類の頭文字を取っています。
3: さあにぎやかにいただく、魚、油、肉、牛乳、野菜、海藻、芋、卵、大豆製品、果物ということですね。この栄養をしっかりとるための口の健康も大切なんですね。
4: はい、噛む力や飲み込む力を保つことが大切です。こうした口の力が弱くなってしまった状態をオーラルフレイルと呼んでいます。若い時から歯磨きがおろそかだったり、歯周病を放置して歯がなくなったりしていると、硬いものを噛めずに栄養も偏ってしまいます。オーラルフレイルの予防のためには、顔や首の筋肉をよく動かすことも大切です。ハーモニカなどの口を使う楽器や大きな声でカラオケを歌うのが効果的とも言われています。
3: 楽器の演奏やカラオケは気持ちも明るくなりますよね。運動については1日何千歩歩きましょうなどと言われますが、歩けばいつまでも健康でいられるんでしょうか？
4: 歩くのは有酸素運動で、生活習慣病の予防やメンタルヘルスや睡眠の質を上げることなどにとても効果があります。ただ高齢になってくると筋肉の量が減っていってしまいます。ですので普通に歩くだけではなく、筋肉の維持を目的にした運動、つまり筋トレが大事なんです。
3: 筋トレはどんなことをすればいいでしょうか？
4: はい、下半身や体幹などの大きな筋肉を鍛えることが特に大切です。こうした筋肉は日常動作に直結しています。またバランスにも関係していて、衰えると転倒のリスクが高まってしまいます。今回は誰でも家でできる簡単な運動をやってみましょう。
3: はい、では教えてください。
4: はい、体幹を鍛えるお尻歩き体操、これを紹介します。お尻歩きは床に足を前に伸ばして座った状態で行います。もし足を伸ばして床に座るのが難しい方は、椅子に腰掛けて行うこともできます。
3: 固定されたしっかりした椅子が必要ですね。
4: はい、お尻歩きは床に足を前に伸ばして、左右のお尻を交互に持ち上げるようにして動かして前に進んでいきます。この時背筋はまっすぐ伸ばすように意識しましょう。できれば腕は胸の前でクロスにするなど、手を使わないようにするのがおすすめです。 1,2 メーターぐらい進みましたら、今度は後ろ側に戻ってみましょう。椅子で行う場合には、深く腰掛けた状態で左右のお尻を交互に持ち上げて椅子の前の方に進んでいきます。前の方まで進んだら、今度は後ろ向きに進んで元の位置まで戻りましょう。
3: 今日は椅子でやってみたんですけれども、どこの筋肉を鍛えているんでしょうか？
4: 主に使っているのは大臀筋や腹直筋、腹斜筋などの体幹から骨盤周りの大きな筋肉になります。これらは姿勢を支えたり骨盤を安定させたりする大切な筋肉です。
3: お尻やお腹、脇腹の筋肉ですね。どのくらい行えばいいでしょうか？
4: まずは1回、できる範囲の回数から始めて、可能なら少しずつ回数を増やしていけるといいかなと思います。
3: ぜひ無理をせずに行ってみてくださいね。では最後に今日のポイントをお願いします。
4: いつまでも動ける体のために、運動とバランスの取れた食事を。
3: 今週は東京都健康長寿医療センター研究所社会参加とヘルシーエイジング研究チーム研究部長の村山博さんにお話を伺いました。
4: はい。人や社会との関わりを保ちながら、加齢とともにどうしても生じてくる健康課題とうまく付き合う術を身につけて、健康長寿を目指しましょう。
3: 村山さん、ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
1: 健康ライフ、来週のテーマは高齢者うつです。でこの健康ライフ、 NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。どうぞご利用ください。さあ、時刻5時まもなく41分になるところです。
2: はい、金曜日のこの時間は皆さんからのお便りと音楽の時間です。
1: はい、
2: 今朝は言い間違いたくさんいただいております。
1: 本当にたくさんいただいて、
2: はい、
1: もう私たち見てるだけでもちょっと楽しい、ね、気持ちにもなる。
2: はい、
1: ご紹介していきます。
2: はい、大阪府にお住まいの堺の川瀬美さんから、私の孫3歳の頃ヘリコプターのことをヘリポクターと言っていました。
1: あ、ヘリポクターね、
2: うん、全く同じ千葉県の福松さんの息子さんもヘリポクターと言っていましたよといただいてますね。
1: なんかポっての可愛らしいですね。
2: そうですね、X から姉子猫さんと読みするんでしょうか。はい、インタビューのことをインタブリューと言っていました。
1: あ、ちょっと多い、
2: ね、そうですね、なんか高級なお菓子みたいな、インタビューって
1: 確かに、
2: ね、感じですね。はいはい、北海道のレオライナーさん40代の方、うん、子供の言い間違いって可愛いですよ ね。我が家の今高校生の娘、小さい頃梨を食べながら、うん、この梨みずみずしてて美味しいねと言っていたことを、この季節になるといつも思い出しています。
1: みずみずしいって言いたかったんでしょう ね。
2: きっとね。
1: いや、でもそのみずみずしいっていう表現をするっていうところが ね
2: 素敵、いいです ね。
1: すごい表現力豊か。
2: はい、うん、もう一つ、兵庫県の K さん、今は超

0: 方ね、先、はい、先の方、まみむめもの M、
1: はいはい、で昔のラジオのスピーカーからはそう聞こえてきたんでしょうか。先ほど仏壇に手を合わせた時に思い出して思わず笑ってしまいました
0: なんか手を合わせた時にふとそういうエピソードを思い出すっていうのも ね、なんかいいですね。
1: 本当ですね。X から太郎牛さんです。あの、はい、こちらは言い間違いではないんですけれども、幼児語として香川県では赤ちゃんがうどん麺類のことをピッピと言いますといただきました
0: 。ピッピって言うんだ。
1: ね
0: え、
1: ピッなん
0: こう。ピッピ食べる？
1: 可愛らしい、そういう風にね、あの、あ、幼い頃は呼ぶということなんですね。
0: あの、幼児語って地域によってもね、本当にいろいろあると思いますので、うん、なんか地域によってこう言うんだよっていうのをね、もしあったらそれも、ね、はい、ぜひ教えてください。
1: 教えてください。さあ、それから今週はですね、季節の移り変わり、秋を感じるというお便りもたくさんいただきました、はい、静岡県の愛猫さんからです。空き地に彼岸花が茎を伸ばし始め、お彼岸が近いことを知らせてくれます、うん、季節の花々の中でもいつも感心させられるのがこの花です。この時期になるときちんと茎を伸ばして、ちょうどお彼岸になる頃に花を咲かせてくれ、まるで季節のメッセンジャーのようです、ともいただいています。東京都のちゅーぽんさんは、街中を歩いていたら風に乗って金木犀の甘い香りが香ってきました。木を探すと、なんと木の中にオレンジ色の可愛い花が咲いていました。嬉しい季節の到来です、ね、ということです。
0: 恵美子さんからも、昨日家の周りの金木犀つぼみながらしっかりいい香りがしてました。なんかね、街中本当に今ね、金木犀の香りに包まれてきてますよね。
1: はい、では音楽を一曲お届けしましょう、はい、金木犀で二人の赤星。

0: 金木犀で二人の赤星お聞きいただきました。
1: さあ、時刻5時48分になっています。
0: はい、言い間違い、本当に皆さんたくさんエピソードが ありましてですね、
1: うん、
0: 豆珍さん X から、水亀座の長男、小さい頃、うん、お母さんは何亀座と私に聞いてきましたちなみに私は双子座ですということで、
1: なんとか亀座っていう ね、
0: かわいらしいです ですね。
1: 60代愛知県の小野珍さん、息子が可愛かった20年ぐらい前、いや今も可愛いでしょ、くっついてをつっくいて、
0: あ、
1: エレベーターをエベレーター、テレビをテベリと言っていました自分が今でも使ってますってもうなんかね、その時のやっぱ思い出とセットなんでしょうね、うん、きっと ね、
0: そうですね。本当に皆さん楽しいね、お便りたくさんありがとうございます。
1: はい、
0: 連休の予定についてもいただいています。岩手県の根弱亭宮子さんからです。連休のど真ん中に長男の結婚式が待っています。抗がん剤の影響でなくなった髪も3センチくらいに伸び始めましたので、ウィッグを外して出席します。
1: うん、
0: どうかこの日ばかりは晴れだなんて贅沢言いませんので、曇りにしてくださいと願っています。
1: ね、
0: といただきました。おめでとうございます。それから富山県のゆきこママさん、初めての投稿です。
1: ありがとうございます。
0: 今日は息子の36歳の誕生日です。
1: あ、おめでとうございます。
0: 3年前に亡くなった娘、彼の姉の年を追い越してしまいました。娘が亡くなった時、彼もとても辛かったはずなのに私のことを支えてくれました。勤務地が東京なので、ゆきこママさん富山の方ですね、
1: はい、
0: なかなか会えないし、誕生日を一緒に祝うことができず、私としては寂しいですが、これからも体に十分気をつけて、自分で選んだ道をしっかり進んでほしいです。たいちゃん誕生日おめでとうといただきました。
1: はい、
0: それからですね、今朝はソフトバンクホークスのリーグ優勝についても、九州の方からたくさんメッセージをいただいていまして、
1: はい、
0: 福岡県の中尾光義さん、ホークスリーグ3連覇おめでとうございますですとか、松尾俊介さんや卵のきみこさん、それからたこ焼きマンさんからも、優勝おめでとう、うん、松尾俊介さんから、日本シリーズでも監督の胴上げを見たいですといただきました。
1: はい、
0: はい、今日は九州というと九州新幹線のね、
1: うん、
0: 全線運転再開もありますのでね、
1: そんなちなんだ曲を、
0: はい、九州新幹線の CM ソングにも以前使われていた曲をお届けしましょう。
1: はい、
0: 万屋平沢さんでブーン。

0: マイヤ平沢でブーンお聞きいただきました。
1: さつきちさんからはこの曲大好きっていうメッセージも届いてます、はい、
0: ありがとうございます。さて地域の幼児語についてもいただいたんですが、兵庫県のみゆさん、はい、北海道の道東から兵庫県南部に移住しました。地元北海道では座ることをおっちゃんこと呼んでいました、うんうん、おっちゃんこしてなどと、うん、で今住んでいる地域ではおっちんとんおっちんと呼んでいます。
1: あ、おっちんしてって
0: 言いますか、
1: うん、言いますね。
0: 調べると座ることを指す幼児語はたくさんあるようで面白いですといただきました。
1: あ、面白いですね、うん、皆さんありがとうございます。時刻5時55分になります。
2: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。昨日は雨が一休みとなり、関東甲信越地方も晴れ間の出たところが多くなりました。今日も雲が多めながら薄日の差す時間もありそうです。ただ天気は変わりやすく、にわか雨の時間もあります。雨具を持ち歩くと良さそうです。明日から連休という方もいらっしゃると思いますが、台風25号が北上しています。今小笠原近海を北西に進んでいて、小笠原諸島には波浪警報が出ています。昼過ぎには海は大しけとなりそうです。非常に強い風にもお気をつけください。台風は明日にかけて小笠原諸島に接近し、その後北上し、あさって日曜日に伊豆諸島、進路を北東に変えて月曜日の敬老の日には関東甲信に接近する恐れがあります。大型の台風で雲の範囲が大きく、中心から離れたところにも発達した雨雲があります。このため台風が近づく前から大雨や強風に警戒してください。すでに八丈島など伊豆諸島を中心に風が強まっています。強風や波浪の注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県の太平洋沿岸、千葉県の北東部と南部、茨城県の沿岸、静岡県の伊豆南に出されています。また関東の沿岸も明日の夜からは雨が強まりそうです。早めの備えを進めておきましょう。ではその他の注意報です。雷注意報が伊豆諸島の八丈島、小笠原諸島に、濃霧注意報が埼玉県秩父地方、栃木県と群馬県の広い範囲、山梨県の富士五湖、長野県に出ています。では今日の各地の予報です。東京地方曇りで、ところにより夕方から雨でしょう。伊豆諸島北部は曇りでしょう。伊豆諸島南部は曇り時々雨、八丈島では雷を伴うでしょう。小笠原諸島は雨で、ところにより昼過ぎから雷を伴って激しく降るでしょう。北東の風が強く、次第に非常に強く吹きそうです。海上はしけていますが、今日の後半には波の高さ7メートル、うねりを伴って大しけとなりそうです。神奈川県全域は曇り、ところにより夕方から雨でしょう。千葉県北西部曇りで、ところにより朝から雨でしょう。北東部と南部は曇り、ところにより雨でしょう。埼玉県全域曇りで、ところにより夕方から雨でしょう。茨城県全域曇りで、ところにより北部は夜雨、南部はところにより夕方から雨でしょう。栃木県全域曇りで、ところにより夕方から雨でしょう。群馬県全域曇りで、昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより夕方から雨でしょう。北部は夜雨が降りそうです。静岡県の東部と伊豆曇りで、昼過ぎまで時々晴れるでしょう。山梨県中西部曇り、朝から昼過ぎ晴れ、ところにより夜雨でしょう。東部と富士五湖は曇り、ところにより夕方から雨でしょう。長野県全域曇りで、昼前から昼過ぎ晴れでしょう。ところにより北部と中部は夜雨、南部は夕方から雨が降りそうです。新潟県全域曇り時々晴れでしょう。各地の予想最高気温は、
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 この後、日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo